välkommen till den här morgonandakten. En sändning från FER, Falköpings ekumeniska radio. Och jag heter Olle Osenius och är präst i Floby pastorat. Vi ska först lyssna på gånglåt från Äppelbo.

Det är pingst i helgen. Hänryckningens tid. Och det har ju traditionellt varit en tid när man har gift sig, haft bröllop. Nu är det inte så mycket längre. Och det har väl med att göra att annandag pingst är borttagen ur de röda dagarnas skara. Så att vi inte får en lång helg på pingst. Men det kan ändå vara värt att prata lite grann om bröllop. Ibland så krockar vad brud och brudgum vill. Ibland så krockar det vad brudparet vill gentemot vad förväntningarna är från omgivningen. Från familj eller från vänner. Man förväntar sig den stora festen och folk tvekar inför det. Har vi råd? När jag gifte mig så var det på andra svängen. Och vi fick möjlighet att gå till en jurist från vår bank. Och vi frågade vad vi skulle vinna på rent juridiskt på att gifta oss. Och eftersom vi hade särkullbarn så säger juristen att nej, ni vinner ingenting. Det är bara, ni måste ändå lösa allting. Däremot om man gifter sig utan att man har barn före, då finns det massa juridiska fördelar. Gifta sig, det ska man göra av kärlek, sa juristen. Så då gjorde vi det. Att fria, det är något av det roligaste man kan planera och genomföra. Tänk att få överraska sin kvinna med ett frieri. Sånt som hon önskar, sånt som hon vill ha. Så att det passar just henne. Så att hon känner sig sedd och uppvaktad. Man kan ju också göra det åt andra hållet. Det är härligt om man får ett ja också. Jag som präst har fått förmånen att gifta många par av olika slag. Ibland är det ung kärlek som vill manifestera det i ett bröllop. Ibland är det gammal kärlek som har varit tillsammans i 45 år och har många barn tillsammans och tycker att ja, vi skulle ju ha gift oss då för 45 år sedan, men vi gör det nu istället. Någon gång så när jag frågade hur de träffades så skrattade de och sa att det var mannen som sa hon är ett kvart i tre ragg som aldrig gick hem. Ibland är det bröllop på lördagen i stor kyrka fullsatt. Eller också, som härom sistens, en tisdag förmiddag med bara kantor, vaktmästare och mig som vittnen. Det viktiga är att orden i Ruts bok är ens egna. Att det känns så här. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begraven. Herren må göra vad som helst. Endast döden ska skilja oss åt. Känns det så, då är det dags att gifta sig, tänker jag. Men pingst, det är ju kyrkans födelsedag. Och jag har hört en berättelse och jag vet inte hur gammal den är, men den gör i alla fall anspråk på att vara ifrån himlen. Jesus har levt, dött, uppstått, kommit tillbaka till lärjungarna och undervisat dem om Guds rike och sen tagits upp till himlen på Kristi himmelfärd. Och han möts av änglarna som dunkar honom i ryggen och säger bra jobbat Jesus, toppen, det här var helt fantastiskt. Men vad är din plan nu då? Hur ska du gå vidare? Ja, lärjungarna ska ta det vidare, säger Jesus. Och änglarna säger, men om de misslyckas då? Vad händer om när lärjungarna misslyckas? Hur ska du gå vidare då? Vad har du för plan B? Men jag har ingen plan B, för jag har mina lärjungar. Ja, men envisas änglarna. Lärjungarna, det är ju enkla människor, det är snickare och fiskare och lantarbetare. Du vet, de kommer möta motstånd ifrån pålästa religiösa och från världens makter. Vad gör du när de misslyckas? Ja, det är lärjungarna jag har att förlita mig till. Och de kommer inte misslyckas. Den här
myten eller berättelsen. Den tar inte hänsyn till det som Jesus undervisar om precis innan han tas upp på Kristi himmelfärd. Anden. Det ska komma en hjälpare till människorna. En hjälpare som ger dem mod, som ger dem ord att säga, som ger dem vägledning, som ger dem kraft, som ger dem rustning. Och ibland så förminskar vi kanske anden och säger att han är vårt samvete bara. Men ibland så känns det också som att anden är en verklig kraft i våra liv. En kraft som vi kan vända oss till. Gud inom oss. Vi andas in och vi andas ut. Guds närvaro. Vi ska lyssna på ytterligare en låt. Men innan dess så ska vi be. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och det är ju pingstafton och det är den 23 maj. Och idag så ska vi lyssna till ett inslag, Dagens människa.
1: När vi var i flyktinglägret i de åren så var det en sak som fick oss att gå upp på morgonen. Det var en sak som fick oss att samlas och kämpa. Det var Gud. Och Gud hade också en plan för oss och vi skulle ta oss till en bättre plats.
2: Hej och välkomna till podcasten Dagens människa, podden där vi pratar med kända svenskar om tro, kan man säga.
3: Exakt, och den här veckan har vi med oss ingen mindre än Tusse Chisa, alltså Tusse kanske de flesta känner till honom som.
2: Vann Melodifestivalen 2021 och innan dess Idol, eller hur?
3: Exakt.
2: Nu släpper han nytt album och han har också en otrolig livsberättelse för sina unga år, måste man säga. Jag vågar mig på det. Välkommen hit, Tusse.
1: Tack så mycket. Det funkar jättefint.
2: Ja. Mm.
3: Alltså kan man få, du har ju ett härligt långt namn om man kan få höra hela.
1: Är du redo? Okay. Nu måste du, varje gång vi ses måste du säga det till mig då.
3: Ja, jag kommer repetera det efter.
1: Toussaint, Taradja, Motomai, Patrick, Mboma, Toto, Drogba, Cecil, Cedric, Chisa, Psylande.
2: Ja, det är helt fantastiskt.
3: Alltså, det är otroligt, jag vågar inte ens på det, men ja, är fantastiskt alltså.
2: Vi ska återkomma till det, men när jag lyssnade på ditt sommarprat, då var det tre olika filmklipp. Som jag liksom kunde började tänka väldigt mycket på. Ett var ju den här. Det finns ett kul YouTube-klipp som du också har hört med.
1: My name is och så håller det på en kvart och säger han Osas.
2: Exakt. Och sen kommer det två till. De kan vi ta sen.
1: Ja, spännande.
2: Ja. Men du, hur ser en sån här? Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv just nu? Jag antar att det inte finns några vanliga dagar kanske. Ditt liv känns rätt ovanligt.
1: Ja, men senaste tiden blir det ovanligt. Annars är det alltså, när jag inte släpper skiva eller ut och spelar så är det ganska liksom, normalt. Man vaknar och går och lägger sig och lever däremellan. Men nu är det väldigt mycket jobb. Så det är mycket planering och rep inför giggen vi har till sommaren. Och sen mycket sånt här kul att få prata med fina människor som er. Mm.
3: Du är ju högaktuell med ny musik med albumet It Takes a Village to Love a Child. Mm. Och det kom bara för några veckor sedan, 8 maj. Och där har du ju liksom gjort dig av med ditt gamla artistnamn Tusse och kallar det för ditt riktiga ursprungsnamn, Tusse Chisa. Berätta, varför har du gjort den förändringen?
1: Okay. Det är så kul när jag får frågan. För mig så kändes det inte som en förändring. Typ. Det var liksom ingen som hände, utan det var att under en lång period, typ 3 år eller 2 års tid, så skrev jag det här albumet. Och när det började bli klart så var jag bara tvungen att släppa det på det sättet den var skriven. Och jag tror att jag gick tillbaka så mycket i minnen och mig själv och vem jag var under hela mitt liv fram tills idag. Och så kände att jag saknade en del av den personen. Och när jag backar tillbaka på vem det är jag saknar så är det ju Tusse Chisa. Den killen som liksom någonstans i mig som har gått bortglömd. Så att det är ju han jag har skrivit albumet om och till. Så att det kändes konstigt att släppa det som Tusse. Så att det därför det var en väldigt naturlig del för mig.
2: Under hur många år var han bortglömd, den här killen som har fått släppas fram i ljuset igen?
1: Jag tror de flesta åren. Det är klart, alltså, jag har aldrig hållit tillbaka när jag pratat om mitt liv. Det har jag inte. Utan jag tror att jag har varit lite blind för vad som har format mig. För att jag tror att när jag väl hittade till min trygga punkt, vilket var min fina familj, min fina familjehem i Dalarna.
2: Psylanders,
1: precis.
3: I Tällberg.
1: Då lämnade jag, för det var så tryggt, så att det kändes så himla skönt att bara vila i det. Och jag trivdes väldigt fint. Men när jag sen flyttade därifrån, flyttade hemifrån 2021 under mellotiden, då var jag lite mer vilsen. För det var inte samma trygga punkt att vara i Stockholm, utan det var så här, vem är jag mitt i allt det här? Och under de här åren som har följt så har jag alltså grävt tillbaka till vart är min trygga punkt. Och det är absolut i min familj hemma i Tällberg och Psylanders. Men så fanns den här stora biten med vem är jag, vart kommer jag ifrån, varför är jag här, vilka livsval har jag gjort och varför. Och det var många frågor som var obesvarade under en lång tid.
2: Och då får vi ju liksom ta det från början, ja. För det är många som inte som vill höra den här berättelsen igen, som du har berättat många, många gånger. Men du kom ju till Sverige som 7-åring, var det så?
1: Ja, men precis, 7-8, det finns en debatt om hur gammal jag är. Precis, ifrån Kongo där jag är född då. Föddes i Kongo och var tvungen att fly kriget där när jag var ungefär 5 år gammal.
2: Och du kom utan dina föräldrar?
1: Precis, och det som hände var, och det har jag försökt förtydliga länge, det var att min moster tog hand om mig när jag var 5. Och hon tog hand om många andra barn som blev...
2: Alltså i Kongo?
1: Ja, i Kongo. Så vi flydde från Kongo till Uganda, som är grannlandet. Och hon tog hand om 8 andra barn. Och då, som sen blev mina syskon, kan man säga. Och tillsammans så kom vi alltså till Sverige. Så vi var 10 pers som kom. Som kvotflyktingar.
2: Det känns som att så här, i många andra länder så är det här med familj mycket mindre så här raka linjer än vi har i Sverige. För då, det blir väcker 100 000 frågor så här, vadå din moster? Alltså, kan du känna igen det där? Att i Sverige är vi mycket mer så här, mamma, pappa, barn, varför blev det annorlunda? Alltså,
1: ja, men 100%, 100%. Alltså, det är bara mina kompisar är så här, ja, men det är min kusin där, det är min farbror, det där är min farbror. Typ varenda vuxen person jag träffade under de första 8 åren i mitt liv var antingen farbror, moster eller kusin. Det fanns inga främlingar riktigt i min orbit.
3: Men kan du säga någonting om varför du flydde med din moster och inte med dina föräldrar liksom?
1: Ja, så det som hände var att jag var ju, vet du, jag var yngst i familjen, så att alla andra var i skolan och väldigt, jag har väldigt diffusa minnen från det här, men jag har fått det återberättat från olika håll. Men min moster var den enda som kunde hjälpa mig, som vi bodde grannar med också. Så att vi visste inte vart mina föräldrar var. Och jag har ett vagt minne av att min mamma skriker spring, men jag har inte fått det riktigt bekräftat av min familj. Men,
2: så det var sådana, alltså det var såna oroligheter och omständigheter du flydde från?
1: Precis, så att ja, min moster fick liksom bara hova in och ta sig så långt därifrån som möjligt. Och därifrån hade vi ingen mer kontakt med mamma eller pappa eller någon från originalfamiljen.
2: Så det är så vaga minnen du har från de här turbulenta åren. Kanske en minnesbild av att din mamma ropar spring. Hur har det där påverkat dig, tror du? Har du rotat i det här?
1: Ja, men nu har jag gjort det. Jag har inte vågat göra det innan. Mycket av mitt liv länge var att hitta till en plats där jag kunde känna att jag dög och att jag var föräldralös, att det var okej. För jag visste inte om att mina föräldrar levde under ganska lång tid. Och det var många så här triggers runt barndomen där en lärare kunde säga, men kom ihåg att det är föräldramöte snart, så påminner jag föräldrar. Och då bara, utan att jag visste det, så bara brast det tårar. Eller ja, din mamma och pappa ska behöva skriva på det här, och då brast det igen liksom.
2: Så pass känsligt var det ändå?
1: Ja,
2: liksom.
1: Ja, men ibland, alltså det bara satt på någon utanpå, utan att jag kände efter eller tänkte att det skulle vara så känsligt. Men också som ni säger, alltså att Sverige och västvärlden kanske är mer kärnfamilj, ska se ut på ett visst sätt. Och det var inte jag beredd på, så att varenda gång man påminner sig om att man inte hade de där 2 figurerna, då sjönk man.
3: Hur var det för dig liksom att möta det svenska samhället som barn?
1: Och det är en bra fråga. Det var faktiskt en fantastisk tid. Jag minns vi kom... vi hade bott i flyktingläger i 3 år i Uganda. Och fick då reda på att vi skulle komma till Sverige som kvotflyktingar. Vi kände inte till Sverige alls, utan vi tänkte bara att det var Europa. Men det enda vi hade hört var att det skulle vara väldigt kallt. Så vi hade fått med oss supertjocka och stora dunjackor och vinterjackor. Och sen när vi landade på Arlanda så öppnades det upp och det var liksom sommarväder. Det var liksom tidig september. Och vi, på den tiden tog Sverige emot kanske 3 000 kvotflyktingar varje år. Och kvotflyktingar är ju de mest sårbara människorna som är på flykt då. Mycket barn och kvinnor, barn och kvinnor. Och ja, nu tar Sverige kanske emot... Ja, det har sjunkit till 900 och det kommer säkert sjunka lite till. Men i alla fall så, de första åren i Sverige var väldigt spännande för oss. Det var en helt annan kultur. Jag var fortfarande liten, så att för mig så var världen fortfarande oupptäckt överlag. Så att kastas om så där var bara kul. Första snön, palla äpplen från grannarna, hoppa studsmatta. åka hiss första gången, rulltrappa, allting var ju nytt i flera, ja men i typ kanske 3 års tid så var, och språket var nytt, så att ja men fram till kanske år 3 så kände man sig lite efter från de andra, man hade inte varit på Liseberg, man hade liksom inte ja, det var väldigt spännande.
2: Alltså fram till år 3, min känsla när man träffar dig är ju att du har liksom catchat upp, du känns så supersvensk.
1: Ja, jo, men jag vet.
2: Du var ganska snabb där i någon slags turbo försvenskning.
1: Ja, jag tror var snabb med att greppa, men det var också, för, måste också kunna säga att hemmalivet var väldigt osäkert även i Sverige, med min moster som tyvärr då var tvungen att ta hand om alla de här nio barnen.
2: Hon hade 9 barn själv. Mm,
1: precis, och SOS var ju där och drog i, men hon, för henne var det liksom ett ansvar att ta hand om oss, vilket är väldigt, väldigt hederligt och häftigt. Men att titta tillbaka på det så borde det inte gå till så, för ja, det blev ju fel.
2: Var det som att du saknade trygghet de där första åren?
1: Ja, men precis. Alltså, förstå att jag måste också nämna att hon var ju 19 när hon flydde med oss. Så att det här är ju 20-årsåldern och hon har 9 barn att ta hand om. Det låt på papper redan, så ser, ja, så ska det inte se ut så. Och hon hade liksom ett grepp.
2: Hon var 5 år yngre än vad du är nu.
1: Det är helt...
2: Alltså, jag tänk dig.
1: När jag fyllde 19 så... Var det, alltså
2: exakt,
1: det var
2: vad gjorde
1: hemskt.
2: Du då?
1: Nej, men,
2: Van Mello.
1: Jo, men alltså att ens tänka på 9 kids att han var 19 när jag var 19, det var, då slog det, för, jag tror det var det som väckte också alla de här tankarna. Det var så här, shit, jag måste nog försonas med henne och känna att jag kan förlåta för alla de grejerna som gick fel. Mm.
2: För
1: att,
2: ja, för er relation knakade och brakade och höll på sen under vissa år.
1: Precis, det var det som hände, och det var också därför jag försvenskade så snabbt, tror jag också, för att hemmalivet kändes som en snara som höll oss kvar i det som varit, liksom att det är viktigt att ta hand, att kunna språket, prata språket, ta med vanorna, bli inte försvenskade, och så att bli svensk blev en sån, liksom, jag minns att det fanns en grej att om man, för SOS var det liksom det största, värsta som kunde hända,
2: hotet
1: exakt, för familjen, då skulle man bara få en köttbull eller 2 köttbullar och en potatis. Och jag tyckte inte om potatis. Så det var liksom en stor så här, nej, det vill, där vill jag inte hamna. Jag vill från det ha Dizina Maragi i våra mat. Så att när det inte kändes så rättvist hemma så var det det som hela tiden höll mig kvar. Det var att, just det, jag vill inte ha den där potatisen. Jag vill ändå ha kvar. Men till slut blev det väldigt kämpigt för mig. Så att jag var tvungen att rymma helt enkelt.
2: Mm. Och då var du 13, eller hur?
1: Då var jag 13, precis. Ja.
2: Men min nästa filmscen är ju liksom när du sen, alltså sen hamnar du hos en fin familj, Kjell Anders, och sen får du inte bo kvar där, utan sen hamnar du hos en familj som, där du måste jobba massor på en gård. Och då kommer jag tänka på den här filmen om barnhemsbarnet Annie, min favoritmusikal. Mm. It's a hard life for now. Alltså, it's att, a hard jag, life. Berätta, det var verkligen så.
1: Ja, alltså. Jag har inte tänkt på de här tiderna på länge. Nu när jag satt och skrev albumet så hoppade jag mycket längre bak än bara till den här delen av livet. Men tonårslivet var lite hackigt. För man måste också komma ihåg att jämt med det här så i skollivet också, liksom parallellt med det, så är skollivet igång. Och man ska ju vara cool, man ska inte, liksom, och man ska inte vara annorlunda och allt så där. Så under den här tiden bodde jag i en familj som var väldigt... Ja, vad ska man säga? De utnyttjade då den här... det var en flyktingkris som var då 2015. Eller ja, de kallar det flyktingkris. Men...
3: För tillsammans med dig så var det olika ensamkommande som också fick jobba på den här gården.
1: Precis, det var det. Så de tog hand om, eller tog emot flera kids som var lite äldre än mig som fick bygga på ett hus bredvid deras dåvarande hus. Så jag var bara en av dem på något sätt. Och jag minns att jag kände att det här är inte sant. Alltså jag kan inte ha liksom rymt från det där hemmet för att sen hamna i det här hemmet. Och på vägen hade jag ju bott i ett fantastiskt hem. Så jag var så här, hur funkar det här egentligen? Man kände sig så liten. Men jag visste att musiken var ju mitt kall. Så att jag hade ju det hela tiden att hålla i.
2: Nu ska jag säga en sak. Alltså jag brukar alltid tänka att människor som är födda 2002 har inte hunnit vara med om så mycket och inte reflekterat så mycket.
3: Nej, men alltså, att tänka att Tosse är liksom 23-24 år liksom, och har både varit med om hela den här liksom, med flykt och ett nytt land och komma till Sverige och olika familjer här, och också då vunnit liksom, Idol och Melodifestivalen. hur mycket, det är som en film.
2: Och också tycker jag hunnit gå fram och tillbaka i sina reflektioner så mycket och verkar känna sin egen historia och sig själv så väl. Det är coolt. Ska vi prata om Kjellanders nu också?
1: Ja, Kjellanders, ja. Kör. Ja.
3: Du har din tredje filmscen.
2: Ja, det är min tredje filmscen. Det är liksom, du vet, alltså, jag får ofta så här, jag är ju liksom kvinna som är väldigt blödig, får mycket så här blödiga filmklipp. Och ett så här real klipp som jag får alltid, det är så här en familj som har slagit in typ, vi ska adoptera dig till... och det känns som att, och så öppnar det här barnet det. Men det känns nästan som att du var med om det med den här fina familjen Kjellander.
1: Jag älskar att du, ditt uttal här måste jag korrekt, annars kommer mamma gå i taket. Det är så det, om du säger ordet Pepsi,
2: ja,
1: och så säger du Kjellander efter. Pepsi Kjellander.
2: Jaha, Kjellander, Kjellander.
1: Kjellander.
2: Kjellander.
1: Där har du det.
3: Oj, okej.
1: Snyggt.
2: Ja,
1: okej. Det är svårt, det är svårt. Alltså,
2: och här har vi varit rädda för att uttala ditt
1: mitt namn. Det är deras namn.
3: Alltså, vi har lagt all kraft på Kisa.
1: Men det har ni nailat verkligen. Ni körde Afrika först. Nej, men absolut 100% att det var en sån... Ja, men om man, kolla. Om man ska tänka sig hur scenen ser ut så är det att jag går ner... Någon ropar på mig, säkert mamma. Och så ser hon... kom ner till vardagsrummet och då sitter hela familjen samlade.
2: Och mamma, då är det?
1: Min bonusmamma.
2: Kjellander.
1: Kjellander, där, ja. Snyggt. Ja. Och det är väldigt rörigt det här, men jag hade på något sätt fått tag i mamma Kjellander då och fått komma tillbaka, men inte permanent utan bara på jour, vilket betyder 4 månader max ungefär. Och så min framtid var från det så här väldigt osäker. Förutom att jag ville bli liksom artist och stjärna, det var väldigt säkert. Men familjelivet såg inte så stabilt ut. Så ropar hon ner mig och hela familjen sitter samlad. Och så säger hon, jo, vi har pratat och vi har pratat med SOS och vi har pratat med för de egna barn också, våra barn, och vi hade velat att du stannar kvar och blir en del av familjen, men det är du redan. Och jag började ju gråta och skrek ut ett ja, men de var så här, nej, men vi vill att du tänker på det. Och så, nej, men det var inget att tänka på. Det var ett välkommen hem.
2: Alltså, det är som rys. Det funkar även här nu live på mig.
1: Jag kan inte beskriva vad det betyder. Ah. Alltså, det är sjukt att det finns sådana människor. Kan ni tänka er?
3: En otroligt fin historia. Men om man kopplar tillbaka lite till nya albumet och där du också har grävt längre tillbaka. Liksom. Det känns som att försoning är någon slags liksom, röd tråd. Liksom. Vad är det liksom, du har försonats med under den här resan?
1: Bra fråga. Men försoning är alltså ledordet. Och jag tror att det hakar arm i det vi pratade om i början. Om att hon var 19 år med min moster. För det, de åren jag bodde i jag kan ju säga, det var i Nora utanför Örebro. Det var där jag växte upp som längst då, i Sverige. De åren och de åren i Västerås där jag bodde också. Det är ju formande år oavsett vilket liv man lever. Så att när jag minns tillbaka till min barndom så minns jag tyvärr inte bara det här fina liksom välkommen hem-mötet jag hade med Kjellanders familjen där jag fick bo. Utan det första som trillar upp är ju liksom att komma hem och det känns osäkert. Och sen gå till skolan och där, ja, jag blev mobbad för att jag var annorlunda. Och att bli 19... Och sen tänka tillbaka på att hon var 19 när hon tog in oss och flydde med oss över ett helt land och sen en hel kontinent och startade ett nytt liv. Då kände jag att okej, nu har det gått tillräckligt många år, jag kan se hennes perspektiv. Så att jag kontaktade henne och vi hade inte haft kontakt på många år. Och så åkte jag ner, nu bor hon i Frankrike, så jag åkte till Frankrike och sa, jag förlåter dig. För hon hade förlåtit mig för länge sedan för att jag rymde hemifrån. Men jag tror vi kom fram till att vi är väldigt olika. Och att så se varandra lyckliga och någon massa fina barn nu. Egna. Det var väldigt ett möte jag inte hade trott att jag skulle vara med om förrän kanske. För man skjuter fram sådana här grejer. Så jag trodde att det skulle behöva vara 50 år och att hon kanske skulle vara i dödsbädden innan vi skulle liksom ta varandra i hand. För hon ångrar ju ingenting över liksom, för hon gjorde det hon behövde göra och det hon kände var, och jag ångrar ingenting för jag kände att jag, så att vi var så pass olika att det bara blev som det blev.
3: Båda kände att man gjorde det enda man kunde göra.
1: Exakt, och det är försoningsdelen i halva albumet kan man säga, och resten det är försoningen med min kultur. För det är något jag förkastade helt. Och tänkte att nej, men det där har jag aldrig gjort mig något gott. Det enda jag minns från Kongo är att mina föräldrar var döda i 10 år. Och det liksom satt ihop med det hemmet jag bodde i så där länge. Så att det jag har gjort är att jag har återtagit de grejerna som har skapat mig. Och för mig är det, som jag nämnde innan, min favoritmaträtt som heter Ndizi na Maragi. Som är liksom mat, banan och bönor. Som jag gör väldigt ofta nu. Jag kan fråga mina kompisar, det är lite för ofta nu hemma. Och det på något sätt får mig närmare min familj. Och sen åkte jag faktiskt tillbaka till Kongo. Eller ja, först till Kongo och sen till Kenya. Och träffade min biologiska pappa.
2: Mm. Hur var det?
3: För din mamma lever inte längre?
1: Min mamma dog 2016. Så där dog också drömmen om den här återföreningen jag någonstans hade med mig.
3: Hur var det att träffa din pappa igen?
1: Det finns en glädje som jag aldrig känt förut. Det finns en sån glädje som är så här, är det här sant? En glädje som är, när det bara känns självklart. Då kan man börja prata om att det finns en gud. För det där är känslor som, det är ett moment som inte bara händer av sig självt. Det är ett moment som känns förutsagt, förutbestämt och exakt i rätt timing, när vi båda behövde varandra, vi båda behövde det där och när vi båda kunde ta emot det utan några yttre omständigheter som stod i vägen. När pappa faktiskt kunde ta sig till Nairobi där jag var och jobbade på något sätt. Och hans första ord till mig var, nu kan jag dö, jag har träffat alla mina barn igen.
3: Oh, wow.
2: Sjukt stark. Är det liksom någon slags gudomlig känsla det här vi
1: 100%.
2: Pratar om?
1: 100%, alltså det finns ju inte något annat. Kan det kännas som liksom. För då helt plötsligt får livet någon slags mening. Och det är där. Det är såklart, det är synd att världen ska behöva se ut som den gör. Men det är såna här känslor och såna här möten som gör det så mycket värt att fortsätta. Och liksom att göra gott och kämpa vidare. Mm.
3: Hade han liksom koll på din karriär och din framgång och allt sånt här?
1: Han hade absolut koll. Han 100% koll på liksom musikdelen och att det gått bra. Så att det som alltid höll mig från att bejaka det här mötet, dels att jag var för ung för att åka ner och osäkerheten i Kongo att färdas, men på senare tid även corona, och när det la sig då, under den tiden så dejtade jag en kille och då var jag så här, hur ska jag ens prata om min vardag utan att det krockar? Och på den tiden så var jobbade jag bara med musik, och han ville att jag skulle plugga till att bli läkare eller något annat, och då var jag så här, men vänta, hur ska det? Och att det tog större plats än bara det här mötet. Och det kunde, alltså för min del, eftersom att jag inte riktigt har växt upp med en självklar pappa, en självklar mamma hela livet, så fanns inte det här bandet som en självklarhet, alltså att det spelar ingen roll. Det fanns inte, det fanns alltid en kärlek som hade trådar. Så att om jag gör det här, då kan jag träffa pappa. Mm. För då kommer det vara okej. För när jag var när jag hade varit duktig, då har det alltid gått bra. Då har man ju sluppit bli slagen, eller då har man sluppit det ena eller det andra. Det är när man är duktig som det har gått bra. Och när man, något sånt.
2: Vad har det gjort med dig, tror du, det här mötet med din pappa?
1: Det har öppnat upp. Jag vet inte, det är så nyss, det är liksom 3 månader sedan, så att jag vet inte ännu. Jag smälter det fortfarande att jag har daglig kontakt med honom. Jag fick också träffa...
2: Daglig kontakt?
1: Ja. Han skriver verkligen, my son, hur mår du? Liksom, väldigt fin, omtänksam kille som är väldigt liksom kortfattad. Det är liksom inte så här, ja annars, utan det är bara så här, hur mår du? Jag mår bra. Han bara, good, we are good too. Och då är det är väldigt fint. Och jag fick också kontakt med... min biologiska bror som närmst mig i ålder. Och det mötet var också en sån här, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det. Som tur är så var det faktiskt ett dokumentärsteam som har följt mig länge som fångade det här, för det var en väldigt obeskrivligt möte. För han är ju den jag hade varit om jag hade flytt med min andra moster.
2: Mm. Och jag det är sliding doors.
1: Verkligen sliding doors. För jag är han om han hade flytt med den mostern. Och vi bara hittar varandra. Och vi pratar varje dag, vi pratar i 6 timmar bara. Och vi bara grät i varandras famn. Och bara så här, nu har vi hittat varandra och vi är hela på något sätt.
2: När kommer man kunna se den här dokumentären?
1: Tidig vår 2027 har jag fått nys om nu.
2: Jag blir helt medsvept av den här livsberättelsen. Så jag glömmer nästan att vi också är en podd som verkligen vill ställa de här frågorna om existentiella, om det existentiella, om Gud.
3: Ja, men verkligen. Och jag tycker man hör ju mellan raderna att det finns liksom en tro. Men man skulle vilja veta ännu mer om hur ser tron ut?
2: Tror du på Gud?
1: Det är en så svår fråga, för att jag kan tycka att Gud igen kommer med vissa... Okej, om du tror på Gud, då måste du acceptera det här och det här och det här. Men ja, jag tror absolut att det finns en Gud. Ja.
3: Du har ju berättat om att du har liksom haft kopplingar i din uppväxt till kyrkan, både i Kongo och senare i Sverige. Vad har liksom kyrkan betytt för dig?
1: Men kyrkan har betytt väldigt mycket, inte minst musikaliskt, att det var där jag hittade musiken, i kyrkan i Uganda. Utan också i hoppet. Alltså det var det enda. Jag var ju väldigt kristen, så att säga, tills jag var 14 år gammal. 13 när jag bestämde mig för att rymma hemifrån. Och också lämna den delen. För det kändes som att Gud satt ihop med...
3: Så det blev en... När du lämnade din moster liksom, så blev det också liksom att du lämnade lite det här med tron.
1: Exakt, för det var också en sak man på den tiden kände sig... tvingad att göra, alltså gå till kyrkan och
3: som hör ihop med kulturen liksom.
1: Exakt, så att det kändes naturligt att släppa den, för också att den guden sa att massa saker som inte stämde med vem jag kände att jag ville vara, och det gjorde också att det var lättare att kasta sig av med det, för att då kände jag en viss frihet. Men nu när jag försonas med de delarna av mig, så kan jag inte släppa att när vi var i flyktinglägret i de åren, så var det en sak som fick oss att gå upp på morgnarna. Det var en sak som fick oss att samlas och kämpa. Och det var Gud. Och Gud hade också en plan för oss. Och vi skulle ta oss till en bättre plats. Och det gjorde vi också. Och det kan man inte bara förkasta.
2: Det var liksom hoppet. Alltså det kristna hoppet, eller?
1: Precis så. Nej, men om man får reda på att det finns en plan för sitt egna liv. Och att det är Guds plan. Och den är bara god. Då kan man ju inte bara gå och lägga sig och ge upp. Då finns det ju helt plötsligt liksom en kraft att hämta. Mm. Och för mig kan jag ha känt den väldigt starkt i kyrkan. Och när jag hittade till musikscenen, så kände jag den kanske inte exakt lika starkt, men jag kände en kraft där också. Och det räckte för mig under den delen av min uppväxt när jag rymde hemifrån.
2: Kan det vara samma kraft, tror du, som du känner på musikscenen? Är det något gudomligt där också? Är det Gud där också?
1: Ja, men det är absolut. I vissa sammanhang så kan jag känna att man täpar in till någonting som är större än en själv. Och på olika sätt, absolut. Jag tror att man kollar i någon slags inre, och inom sig själv så connectar man till både andra, men också någon slags större... Ja, men det är nog Gud jag beskriver.
2: Det är så fint att du har, för många människor som jag hör där kyrkan har blivit påtvingad och man har lämnat, då är det som att man sen inte minns det goda. Mm. Vad är det som gör att du ändå har kunnat plocka upp det igen? Nu sitter här och pratar om hoppet. Och...
1: För att jag har känt det varje gång jag kände det när jag var liten och sjöng i kyrkan och bad i kyrkan. Jag kände det när man bad tillsammans. Jag försökte trycka
2: hoppet och...
1: För att jag känt det varje gång jag kände det när jag var liten och sjöng i kyrkan och bad i kyrkan. Jag kände det när man bad tillsammans. Jag skulle

0: Tack, så
1: kroppsliga.
2: Det känns som att du också kanske gjort ett arbete med det här, man brukar prata om gudsbild, att man kanske hade, att du kanske hade en liksom ganska dömande eller liksom en annan bild av Gud då än vad du har idag.
1: Mm. Absolut. Och jag har ju gått tillbaka till kyrkan senaste året. Både den slags kyrkan jag gick i när jag var liten för att liksom se om det fanns någonting där som liknade det jag letade efter inom mig själv. Och absolut att jag såg fragment av det. Men igen, då följde det med andra grejer som kanske inte passade mig. Men i Svenska kyrkan till exempel, där kan jag tycka att det är, jag vet inte, det är en fin oas att liksom känna efter och så. Men det är inte alls samma typ av, vad ska man säga, det här omfett och
2: power
1: att hoppa ut och liksom känna att man gör det tillsammans på något sätt. Utan där är det nästan i något mot sig själv, alltså i sig själv. Men det är det här tillsammanskapet jag letar efter.
0: Så du letar
1: jag
0: egentligen?
1: Jag letar fortfarande. Ja. Det är verkligen en sån process. Och jag vet inte, vi pratar väldigt mycket om godhet och altruism och sånt i min vänskapskrets. Och många av dem har ju hittat till sina kyrkor och sin gud. Och vissa liksom hittar till någon annan spiritualitet. Men jag är fortfarande letande.
2: Mm. Jag tänker under den här tuffa perioden, liksom, bad du till Gud? Liksom, har det varit något? Har du vänt dig ditåt liksom, i de här svårare perioderna?
1: Absolut. När det har varit som tuffast har jag alltid bett. För där finns det också. Men dels också att jag får uttrycka det jag känner inför en odömande. Jag kommer börja säga Gud. Gud.
0: Har vi förlett dig nu till?
1: Nej, inte alls. Jag tror bara igen konkretiserat. Alltså det lättaste ordet jag kan komma på. Jag vet inte vilket annat ord man skulle använda. Men jag skulle inte säga att jag vet vilken gud om det finns. Liksom.
2: Jag tänker bara med den musiken du släpper nu liksom, och nya skivan. Vad vill du liksom förmedla? Vad, har du något liksom budskap som...
1: Ja, och det är ju... alltså en av dokumentärfilmarna som har följt med under hela tiden har frågat mig hela tiden, vad är Gud eller vem är Gud? Och jag har inte kunnat svara på det. Men i min låt som öppnar hela albumet så sjunger jag There's no God for this, it takes a village. Och där är det närmaste jag kan komma budskapet i hela albumet. Att i tillsammanskapet så finns det så mycket styrka som och det känner vi till. Alltså vi vet att när flera människor samlas och gör ont, då blir det jäkligt ont. När flera människor samlas och gör gott, då blir det ännu mer gott. Så att det krävs, alltså med hela albumet heter ju It Takes a Village to Love a Child. Och det gör ju den för att det har tagit en massa olika människor, olika kärlekar och olika heartbreaks för att komma hit där jag är idag och vara den person jag är idag. Men lärdomen är för mig försoning och förlåtelse. För det är en sån sak som jag tror att alla grubblar på, att ja, men jag och min pappa eller jag och min farfar eller jag och min syster, det finns alltid gamla liksom, och många som jag känner har skjutit fram de här mötena så långt att ibland så hinner man inte med, för helt plötsligt så blir någon sjuk och då har man inte möjligheten. Så jag skulle ge med ordet förlåtelse. Och där resonerar väldigt mycket med Jesus som jag då är uppvuxen med. Och där kan jag tycka att det är den största gåvan jag får från att ha växt upp med Jesus. Det är förlåtelse. Och också förlåtelse utan, när förlåtelse får vara ett val och inte att man väntar på någon så här, den här känslan kommer komma någon gång och då kommer jag ringa och säga, nej, förlåtelse är ett val. Jag väljer att förlåta dig. Och att det får vara okej. Okay, liksom.
0: Är det ditt råd till en människa som känner sig, fast jag har ingen lust, jag vill inte, för jag vet att jag borde?
1: Jag tror att man börjar med att förlåta och sen kommer den känslan man är ute efter komma så småningom. Det betyder inte att ni blir bästisar eller går tillbaka till hur det var innan, men bara så här, väl att förlåta, så helt plötsligt så har... Men du har nog renat någonting hos dig själv, tror jag. För det är tyngre att bära med sig än vad det är för den som gjorde det den gjorde.
2: Mm.

0: vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster, och den är, hur har du det med Gud idag?
1: Hur har du det med Gud idag? Jag och Gud är kanske inte bästisar, men den kristna guden som jag är uppvuxen med vet jag alltid finns med, och man är alltid, kom som du är, säger han. Och det jag försöker klura ut är, vad förväntas av mig? Och då säger de flesta kyrkorna ingenting, och så går det en månad och så helt plötsligt är det en lista med grejer. Så jag försöker bara klura ut det.
2: Men är det också som att du känner att du har något kall liksom?
1: 100%
2: att det finns. Gud har något kall för dig också.
1: Okej, där har jag alltid varit försiktig. För det, jag kan tycka att det finns väldigt många som känner att det finns ett kall, och att Gud har liksom kallat på en att göra sig eller så. Och helt plötsligt börjar det handla om en själv. Och när det egentligen borde handla om Gud. Om hur man kan... Vad svårt det här. Och utan ett ramverk så är det svårt att prata så här. För att jag kan inte heller säga att jag är så här mycket kristen eller går i den här kyrkan eller så. Men... jag skulle kalla mitt kall, att kallet kommer från musiken. För det är mycket lättare för mig att säga än att säga att Gud har kallat mig till någonting. Men utifrån musiken kan jag hitta kraften i att prata som jag gör just nu. Och hitta vad som gör människan, godheten i människan. Och tappa in till det och sprida det vidare. Och nästan predika om förlåtelse genom musiken. Men hittills känner jag inte att jag har auktoritet att konkretisera det så mycket som att det är en kall från Gud. Men det är ett kall från musiken som det är just nu.
2: Och apropå musik så avslutar vi ju varje podd med att gästen får önska en kristen sång. Eller sjunga. Och jag skulle jättegärna att vi fick sjunga med dig.
1: Absolut.
2: Vi älskar att sjunga. Vi sjunger superbra.
1: Ja, men kanske sjunga den här fina, det var den första låten jag sjöng på svenska när jag kom. This Little Light of Mine, det lilla ljus jag har.
2: Ja, underbar. Kan vi ta på svenska eller engelska? Ja,
1: vi börjar på svenska så får vi se vad som händer.
2: Ja, det är väl, så ser vi vad som händer.
1: Är ni redo?
2: Du tar ton.
1: Okay. Ja. Vi ska se om det ska funka både er.

0: sing.
1: I'm gonna let it shine.
0: Yes,
1: let it shine. Shine, shine, let it shine.
2: Otroligt. Woohoo! Alltså, du säger tusen tack för att du var här.
3: Tusen tack.

0: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och det var ett inslag, Dagens människa.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger, så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30 och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olof kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11, musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act, Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tomertorp kyrka. Präst Sandra Flensén. Klockan 17, gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka. Präst Björn Lundin. Klockan 19, musik i sommarkväll från Årslö kyrka. Präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka. Präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobis pastorat. Torsdag 21 maj klockan 10-14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Lördagen den 23 maj klockan 10 konfirmationsmässa i Floby kyrka, präst Olle Osenius. Och klockan 14 är en konfirmationsmässa i Åsarps kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkar, lek och ansiktsmålning, golvgrillning och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullunne kyrka. Och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30. Mässa i Taciton. Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkare gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka. Präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30. Andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00. RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8:00 och 21:30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindius. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Aronsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping, och vi önskar en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

Jolly Jolly Bob gick till flickans far, till med storm ska kvinnan tas. Han var stor och stark, hans yrke var stuveriarbetarbas. Åh, men jag ser gärna att vi två blir släkt, sa Bob helt fräckt. Det lät så käckt, men gubbarna sa det brått. All right, young man, men först

Och sista skriket vaggas taktfast ut av hon från Golderskrin. Aria, aria, aria, aria. Ja, det var jolly, jolly, jolly, jolly Bob från Näppet.

välkommen till den här morgonandakten. En sändning från FER, Falköpings ekumeniska radio. Och jag heter Olle Osenius och är präst i Floby pastorat. Vi ska först lyssna på gånglåt från Äppelbo.

Det är pingst i helgen. Hänryckningens tid. Och det har ju traditionellt varit en tid när man har gift sig, haft bröllop. Nu är det inte så mycket längre. Och det har väl med att göra att annandag pingst är borttagen ur de röda dagarnas skara. Så att vi inte får en lång helg på pingst. Men det kan ändå vara värt att prata lite grann om bröllop. Ibland så krockar vad brud och brudgum vill. Ibland så krockar det vad brudparet vill gentemot vad förväntningarna är från omgivningen. Från familj eller från vänner. Man förväntar sig den stora festen och folk tvekar inför det. Har vi råd? När jag gifte mig så var det på andra svängen. Och vi fick möjlighet att gå till en jurist från vår bank. Och vi frågade vad vi skulle vinna på rent juridiskt på att gifta oss. Och eftersom vi hade särkullbarn så säger juristen att nej, ni vinner ingenting. Det är bara, ni måste ändå lösa allting. Däremot om man gifter sig utan att man har barn före, då finns det massa juridiska fördelar. Gifta sig, det ska man göra av kärlek, sa juristen. Så då gjorde vi det. Att fria, det är något av det roligaste man kan planera och genomföra. Tänk att få överraska sin kvinna med ett frieri. Sånt som hon önskar, sånt som hon vill ha. Så att det passar just henne. Så att hon känner sig sedd och uppvaktad. Man kan ju också göra det åt andra hållet. Det är härligt om man får ett ja också. Jag som präst har fått förmånen att gifta många par av olika slag. Ibland är det ung kärlek som vill manifestera det i ett bröllop. Ibland är det gammal kärlek som har varit tillsammans i 45 år och har många barn tillsammans och tycker att ja, vi skulle ju ha gift oss då för 45 år sedan, men vi gör det nu istället. Någon gång så när jag frågade hur de träffades så skrattade de och sa att det var mannen som sa hon är ett kvart i tre ragg som aldrig gick hem. Ibland är det bröllop på lördagen i stor kyrka fullsatt. Eller också som häromsistens en tisdag förmiddag med bara kantor, vaktmästare och mig som vittnen. Det viktiga är att orden i Ruts bok är ens egna. Att det känns så här. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begraven. Herren må göra vad som helst. Endast döden ska skilja oss åt. Känns det så, då är det dags att gifta sig, tänker jag. Men pingst, det är ju kyrkans födelsedag. Och jag har hört en berättelse och jag vet inte hur gammal den är, men den gör i alla fall anspråk på att vara ifrån himlen. Jesus har levt, dött, uppstått, kommit tillbaka till lärjungarna och undervisat dem om Guds rike och sen tagits upp till himmelen. På Kristi himmelfärd. Och han möts av änglarna som dunkar honom i ryggen och säger bra jobbat Jesus, toppen. Det här var helt fantastiskt. Men vad är din plan nu då? Hur ska du gå vidare? Ja, lärjungarna ska ta det vidare, säger Jesus. Och änglarna säger, men om de misslyckas då? Vad händer om när lärjungarna misslyckas? Hur ska du gå vidare då? Vad har du för plan B? Men jag har ingen plan B, för jag har mina lärjungar. Ja, men envisas änglarna. Lärjungarna, det är ju enkla människor. Det är snickare och fiskare och lantarbetare. Du vet, de kommer möta motstånd ifrån pålästa religiösa och från världens makter. Vad gör du när de misslyckas? Ja, det är lärjungarna jag har att förlita mig till. Och de kommer inte misslyckas. Den här
myten eller berättelsen. Den tar inte hänsyn till det som Jesus undervisar om precis innan han tas upp på Kristi himmelfärd. Anden. Det ska komma en hjälpare till människorna. En hjälpare som ger dem mod, som ger dem ord att säga, som ger dem vägledning, som ger dem kraft, som ger dem rustning. Och ibland så förminskar vi kanske anden och säger att han är vårt samvete bara. Men ibland så känns det också som att anden är en verklig kraft i våra liv. En kraft som vi kan vända oss till. Gud inom oss. Vi andas in och vi andas ut. Guds närvaro. Vi ska lyssna på ytterligare en låt. Men innan dess så ska vi be. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och det är ju pingstafton och det är den 23 maj. Och idag så ska vi lyssna till ett inslag, Dagens människa.
1: När vi var i flyktinglägret i de åren så var det en sak som fick oss att gå upp på morgnarna. Det var en sak som fick oss att samlas och kämpa. Det var Gud. Och Gud hade också en plan för oss och vi skulle ta oss till en bättre plats.
2: Hej och välkomna till podcasten Dagens människa, podden där vi pratar med kända svenskar om tro, kan man säga.
3: Exakt, och den här veckan har vi med oss ingen mindre än Toussaint Cheeza, alltså Tusse kanske de flesta känner till honom som.
2: Vann Melodifestivalen 2021 och innan dess Idol, eller hur?
3: Exakt.
2: Och nu släpper han nytt album och han har också en otrolig livsberättelse för sina unga år, måste man säga. Jag vågar mig på det. Välkommen hit, Toussaint.
1: Tack så mycket. Det funkar jättefint.
2: Ja. Mm.
3: Alltså kan man få, du har ju ett härligt långt namn om man kan få höra hela.
1: Är du redo? Okay. Nu måste du, varje gång vi ses måste du säga det till mig då.
3: Ja, jag kommer repetera det efter.
1: Toussaint, Taradja, Motomai, Patrick, Mboma, Toto, Drogba, Cecil, Cedric, Cheeza, Psylander.
2: Ja, det är helt fantastiskt.
3: Alltså, det är otroligt. Jag vågar inte ens på det, men ja, det är fantastiskt alltså.
2: Vi ska återkomma till det, men när jag lyssnade på ditt sommarprat, då var det tre olika filmklipp som jag liksom kunde började tänka väldigt mycket på. Ett var ju den här. Det finns ett kul YouTube-klipp som du också har hört med.
1: My name is och så håller det på en kvart och så säger han Osas.
2: Exakt. Och sen kommer det två till. De kan vi ta sen.
1: Ja, spännande. Ja.
2: Men du, hur ser en sån här? Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv just nu? Jag antar att det inte finns några vanliga dagar. Kanske. Ditt liv känns rätt ovanligt.
1: Ja, men senaste tiden blir det ovanligt. Annars är det alltså, när jag inte släpper skiva eller ut och spelar så är det ganska liksom, normalt. Man vaknar och går och lägger sig och lever däremellan. Men nu är det väldigt mycket jobb. Så det är mycket planering och rep inför giggen vi har till sommaren. Och sen mycket sånt här kul att få prata med fina människor som är. Mm.
3: Du är ju högaktuell med ny musik med albumet It Takes a Village to Love a Child. Mm. Och det kom bara för några veckor sedan, 8 maj. Och där har du ju liksom gjort dig av med ditt gamla artistnamn Tusse och kallar det för ditt riktiga ursprungsnamn, Toussaint Cheeza. Berätta, varför har du gjort den förändringen?
1: Okay. Det är så kul när jag får frågan. För mig så kändes det inte som en förändring. Typ. Det var liksom ingen som hände, utan det var att under en lång period, typ 3 år eller 2 års tid, så skrev jag det här albumet. Och när det började bli klart så var jag bara tvungen att släppa det på det sättet den var skriven. Och jag tror att jag gick tillbaka så mycket i minnen och mig själv och vem jag var under hela mitt liv fram tills idag. Och så kände att jag saknade en del av den personen. Och när jag backar tillbaka på vem det är jag saknar så är det ju Toussaint Cheeza. Den killen som liksom någonstans i mig som har gått bortglömd. Så att det är ju han jag har skrivit albumet om och till. Så att det kändes konstigt att släppa det som Tusse. Så att det därför det blev. Det var en väldigt naturlig del för mig.
2: Under hur många år var han bortglömd, den här killen som har fått släppas fram i ljuset igen?
1: Jag tror de flesta åren. Det är klart, alltså, jag har ju inte varit, jag har aldrig hållit tillbaka när jag pratat om mitt liv. Det har jag inte. Utan jag tror att jag har varit lite blind för vad som har format mig. För att jag tror att när jag väl hittade till min trygga punkt, vilket var min fina familjehem i Dalarna.
2: Kjellanders.
1: Psylanders, precis.
3: I Tällberg.
1: I Tällberg. Då lämnade jag, för det var så tryggt, så att det kändes så himla skönt att bara vila i det. Och jag trivdes väldigt fint. Men när jag sen flyttade därifrån, flyttade hemifrån 2021 under mellotiden, då var jag lite mer vilsen. För det var inte samma trygga punkt att vara i Stockholm, utan det var så här, vem är jag mitt i allt det här? Och under de här åren som har följt så har jag alltså grävt tillbaka till vart är min trygga punkt. Och det är absolut i min familj hemma i Tällberg och Psylanders. Men så fanns den här stora biten med vem är jag, vart kommer jag ifrån, varför är jag här, vilka livsval har jag gjort och varför? Och det var många frågor som var obesvarade under en lång tid.
2: Och då får vi ju liksom ta det från början, för det är många som inte som vill höra den här berättelsen igen, som du har berättat många, många gånger. Men du kom ju till Sverige som 7-åring, var det så?
1: Ja, men precis, 7-8, det finns en debatt om hur gammal jag är. Precis, ifrån Kongo där jag är född då, föddes i Kongo och var tvungen att fly kriget där när jag var ungefär 5 år gammal.
2: Och du kom utan dina föräldrar?
1: Precis, och det som hände var, och det har jag försökt förtydliga länge, det var att min moster tog hand om mig när jag var 5. Och hon tog hand om många andra barn som blev...
2: Alltså i Kongo?
1: Ja, i Kongo. Så vi flydde från Kongo till Uganda, som är grannlandet. Och hon tog hand om 8 andra barn. Och som sen blev mina syskon, kan man säga. Och tillsammans så kom vi alltså till Sverige. Så vi var 10 pers som kom. Som kvotflyktingar.
2: Det känns som att så här, i många andra länder så är det här med familj mycket mindre så här raka linjer än vi har i Sverige. Mm. För då, det blir väcker 100 000 frågor, så här, vadå din moster? Alltså, kan du känna igen det där? Att i Sverige är vi mycket mer så här, mamma, pappa, barn, varför blev det annorlunda? Alltså,
1: ja, 100%, 100%. Alltså, det är bara mina kompisar, det är så här, ja, men det är min kusin där, det är min farbror, det där är min farbror. Typ varenda vuxen person jag träffade under de första 8 åren i mitt liv var antingen farbror, moster eller kusin. Det fanns inga främlingar riktigt i min orbit.
3: Men kan du säga någonting om varför du flydde med din moster och inte med dina föräldrar liksom?
1: Ja, så det som hände var att jag var ju, vet du, jag var yngst i familjen, så att alla andra var i skolan jag har väldigt diffusa minnen från det här, men jag har fått det återberättat från olika håll. Men min moster var den enda som kunde hjälpa mig, som vi bodde grannar med också. Så att vi visste inte vart mina föräldrar var. Och jag har ett vagt minne av att min mamma skriker, spring. Men jag har inte fått det riktigt bekräftat av min familj.
2: Så det var sådana oroligheter och omständigheter du flydde från?
1: Precis. Min moster fick liksom bara hova in och ta sig så långt därifrån som möjligt. Och därifrån hade vi ingen mer kontakt med mamma eller pappa eller någon från originalfamiljen.
2: Så det är så vaga minnen du har från de här turbulenta åren. Kanske en minnesbild av att din mamma ropar spring. Hur har det där påverkat dig, tror du? Har du rotat i det här?
1: Ja, men nu har jag gjort det. Jag har inte vågat göra det innan. Mycket av mitt liv länge var att hitta till en plats där jag kunde känna att jag dög och att jag var föräldralös och att det var okej. För jag visste inte om att mina föräldrar levde under ganska lång tid. Och det var många så här triggers runt barndomen där en lärare kunde säga, ja, men kom ihåg att det är föräldramöte snart, så påminner jag föräldrar. Och då bara, utan att jag visste det, så bara brast det tårar. Eller ja, din mamma och pappa ska behöva skriva på det här, och då brast det igen. Liksom. Mm.
2: Så pass känsligt var det ändå?
1: Ja,
2: liksom.
1: Ja, men ibland, alltså, det bara satt på någon utanpå, utan att jag kände efter eller tänkte att det skulle vara så känsligt. Men också som ni säger, alltså, att Sverige och västvärlden kanske är mer kärnfamilj, ska se ut på ett visst sätt. Och det var inte jag beredd på. Så att varenda gång man påminner sig om att man inte hade de där 2 figurerna, då sjönk man. Mm.
3: Hur var det för dig liksom att möta det svenska samhället som barn?
1: Och det är en bra fråga. Det var faktiskt en fantastisk tid. Jag minns vi kom... vi hade bott i flyktingläger i 3 år i Uganda. Och fick då reda på att vi skulle komma till Sverige som kvotflyktingar. Vi kände inte till Sverige alls, utan vi tänkte bara att det var Europa. Men det enda vi hade hört var att det skulle vara väldigt kallt. Så vi hade fått med oss supertjocka och stora dunjackor och vinterjackor. Och sen när vi landade på Arlanda så öppnades det upp, och det var liksom sommarväder. Det var liksom tidig september. Och på den tiden tog Sverige emot kanske 3000 kvotflyktingar varje år. Och kvotflyktingar är ju de mest sårbara människorna som är på flykt då. Mycket barn och kvinnor, barn och kvinnor. Och ja, nu tar Sverige kanske emot... Ja, det har sjunkit till 900 och det kommer säkert sjunka lite till. Men i alla fall så, de första åren i Sverige var väldigt spännande för oss. Det var en helt annan kultur. Jag var fortfarande liten, så för mig så var världen fortfarande oupptäckt överlag. Så att kastas om så där var bara kul. Första snön, palla äpplen från grannarna, hoppa liksom hoppa studsmatta, åka hiss första gången, rulltrappa, allting var ju nytt i flera, ja men i typ kanske 3 års tid så var, och språket var nytt, så att ja men fram till kanske år 3 så kände man sig lite efter från de andra, man hade inte varit på Liseberg, man hade liksom inte ja, det var väldigt spännande.
2: Alltså fram till år 3, min känsla när man träffar dig är ju att du har liksom catchat upp, du känns så supersvensk.
1: Ja, jo, men jag vet.
2: Du var ganska snabb där i någon slags turbo försvenskning.
1: Jag tror det, jag tror jag var snabb med att greppa, men det var också, för jag måste också kunna säga att hemmalivet var väldigt osäkert även i Sverige, med min moster som tyvärr då var tvungen att ta hand om alla de här nio barnen.
2: Hon hade 9 barn själv.
1: Mm, precis, och SOS var ju där och drog i, men hon, för henne var det liksom ett ansvar att ta hand om oss, vilket är väldigt, väldigt hederligt och häftigt, men att titta tillbaka på det så borde det inte gå till så, för ja, det blev ju fel.
2: Var det som att du saknade trygghet de där första åren?
1: Ja, men precis. Alltså, förstå att jag måste också nämna att hon var ju 19 när hon flydde med oss. Så att det här är ju 20-årsåldern och hon har 9 barn att ta hand om. Det låt på papper redan så, ser, ja, så ja. Ska det inte se ut så. Och hon hade liksom ett grepp.
2: Hon var 5 år yngre än vad du är nu.
1: Det är helt...
2: Alltså, jag tänk dig.
1: När jag fyllde 19 så... Var det, alltså
2: exakt,
1: det var
2: vad gjorde du då?
1: Nej, men,
2: Van Mello.
1: Jo, men alltså att ens tänka på 9 kids att han var 19 när jag var 19, det var, då slog det för, jag tror det var det som väckte också alla de här tankarna. Det var så här, shit, jag måste nog försonas med henne och känna att jag kan förlåta för alla de grejerna som gick fel. Mm.
2: För att, ja, för er relation knakade och brakade och höll på sen under vissa år.
1: Precis, det var det som hände, och det var också därför jag försvenskade så snabbt, tror jag också, för att hemmalivet kändes som en snara som höll oss kvar i det som varit, liksom att det är viktigt att ta hand, att kunna språket, prata språket, ta med vanorna, bli inte försvenskade, och så att bli svensk blev en sån, liksom, jag minns att det fanns en grej att om man, för SOS var det liksom det största, värsta som kunde hända,
2: hotet
1: exakt, för familjen, då skulle man bara få en köttbull eller 2 köttbullar och en potatis. Och jag tyckte inte om potatis. Så det var liksom en stor så här, nej, där vill jag inte hamna. Jag vill från det ha Dizina Maragi, våra mat. Så att när det inte kändes så rättvist hemma så var det det som hela tiden höll mig kvar. Det var att, oh just det, jag vill inte ha den där potatisen. Jag vill ändå ha kvar. Men till slut blev det väldigt kämpigt för mig. Så att jag var tvungen att rymma helt enkelt.
2: Mm. Och då var du 13, eller hur?
1: Då var jag 13, precis. Ja.
2: Men min nästa filmscen är ju liksom när du sen, alltså sen hamnar du hos en fin familj, Kjellanders, och sen får du inte bo kvar där, utan sen hamnar du hos en familj som, där du måste jobba massor på en gård. Och då kommer jag att tänka på den här filmen om barnhemsbarnet Annie, min favoritmusikal. Mm. It's a hard thing for us, alltså, it's att, a hard knock life. Berätta, det var verkligen så.
1: Ja, alltså jag har inte tänkt på de här tiderna på länge. Nu när jag satt och skrev albumet så hoppade jag mycket längre bak än bara till den här delen av livet. Men tonårslivet var lite hackigt. För man måste också komma ihåg att jämt med det här så är skollivet också liksom parallellt med det, så är skollivet igång. Och man ska ju vara cool, man ska inte, liksom, och man ska inte vara annorlunda och allt så där. Så under den här tiden bodde jag i en familj som var väldigt... Ja, vad ska man säga? De utnyttjade då den här... Det var en flyktingkris som var då 2015. Eller ja, de kallar det flyktingkris. Men...
3: För tillsammans med dig så var det olika ensamkommande som också fick jobba på den här gården.
1: Precis, det var det. Så de tog emot flera kids som var lite äldre än mig som fick bygga på ett hus bredvid deras dåvarande hus. Så jag var bara en av dem på något sätt. Och jag minns att jag kände att fasen, det här är inte sant. Alltså jag kan inte ha liksom rymt från det där hemmet för att sen hamna i det här hemmet. Och på vägen hade jag ju bott i ett fantastiskt hem. Så jag var såhär, hur funkar det här egentligen? Man kände sig så liten. Men jag visste att musiken var ju mitt kall. Så att jag hade ju det hela tiden att hålla i.
2: Nu ska jag säga en sak. Alltså jag brukar alltid tänka att människor som är födda 2002 har inte hunnit vara med om så mycket och inte reflekterat så mycket.
3: Nej, men alltså, att tänka att Tosse är liksom 23-24 år liksom.
2: Nu ska jag säga en sak. Alltså jag brukar alltid tänka att människor som är födda 2002 har inte hunnit vara med om så mycket och inte reflekterat så mycket.
3: Nej, men alltså, att tänka att Tosse är liksom

0: Jag får ofta säga, jag är ju liksom kvinna som är väldigt blödig, får mycket så här blödiga filmklipp, och ett så här real klipp som jag får alltid, det är så här en familj som har slagit in typ, vi ska adoptera dig till och det känns som att, och så öppnar det här barnet det, men det känns nästan som att du var med om det med den här fina familjen Kjellander.
1: Jag älskar att du, ditt uttal här måste jag korrekta, annars kommer mamma gå i taket. Det är så, om du säger ordet Pepsi,
0: ja,
1: och så säger du Ilander efter. Pepsi-lander.
0: Aha, Ilander, Kjellander.
1: Psillander.
0: Psillander!
1: Där har du det.
2: Oj, okej.
1: Snyggt.
0: Ja, okej.
1: Det är svårt, det är svårt. Alltså,
0: och här har vi varit rädda för att uttala ditt namn.
1: Mitt namn, det är deras namn.
2: Alltså, vi har lagt all kraft på Kisa. Och...
1: men det har ni nailat verkligen. Ni körde Afrika först. Nej, men absolut, 100% att det var en sån... Ja, men om man, kolla. Om man ska tänka sig hur scenen ser ut, så är det att jag... går ner, någon ropar på mig, säkert mamma, och så säger hon, kom ner till vardagsrummet, och då sitter hela familjen samlade.
0: Mamma, då är det?
1: Min bonusmamma.
0: Kjellander.
1: Kjellander, där, ja. Snyggt.
0: Ja.
1: Och men det är väldigt rörigt det här, men jag hade på något sätt fått tag i mamma Kjellander då, och fått komma tillbaka, men inte permanent, utan bara på jour, vilket betyder 4 månader max ungefär. Och så min framtid var från det så här, väldigt osäker. Förutom att jag ville bli liksom artist och stjärna. Det var väldigt säkert. Men familjelivet såg inte så stabilt ut. Så ropar hon ner mig och hela familjen sitter samlad. Och så säger hon. Jo, vi har pratat. Och vi har pratat med SOS och vi har pratat med... för de är egna barn också. Våra barn. Och vi hade velat att du stannar kvar och blir en del av familjen. Men det är du redan. Och jag började gråta och skrek ut ett ja. Men de var så här, nej, men vi vill att du tänker på det. Och så här, nej, men det var inget att tänka på. Det var ett välkommen hem.
0: Alltså, det är ju sån rys. Det funkar även här, nu live på mig.
1: Jag kan inte beskriva vad det betyder. Alltså, det är sjukt att det finns såna människor. Kan ni tänka er?
2: En otroligt fin historia. Men om man kan koppla tillbaka lite till nya albumet. Och där du också har grävt längre tillbaka liksom. Det känns ju som att försoning är någon slags liksom röd tråd. Liksom. Vad är det liksom du har försonats med under den här resan?
1: Bra fråga. Men försoning är alltså ledordet. Och jag tror att det hakar arm i det vi pratade om i början. Om att hon var 19 år med min moster. För de åren jag bodde i jag kan ju säga, det var i Nora utanför Örebro. Det var där jag växte upp som längst då, i Sverige. De åren och de åren i Västerås där jag bodde också. Det är ju formande år oavsett vilket liv man lever. Så att när jag minns tillbaka till min barndom så minns jag tyvärr inte bara det här fina liksom välkommen hem mötet jag hade med Kjellanders familjen där jag fick bo, utan det första som trillar upp är ju liksom att komma hem och det känns osäkert och sen gå till skolan och där, ja, jag blev mobbad för att jag var annorlunda. Och att bli 19 och sen tänka tillbaka på att hon var 19 när hon tog in oss och flydde med oss över ett helt land och sen en hel kontinent och startade ett nytt liv. Då kände jag att okej, nu har det gått tillräckligt många år, jag kan se hennes perspektiv. Så att jag kontaktade henne och vi hade inte haft kontakt på många år. Och så åkte jag ner, nu bor hon i Frankrike, så jag åkte till Frankrike och sa, jag förlåter dig. För hon hade förlåtit mig för länge sedan för att jag rymde hemifrån. Men jag tror vi kom fram till att vi är väldigt olika. Och att se varandra lyckliga. Hon har massa fina barn nu. Egna. Det var ett möte jag inte hade trott att jag skulle vara med om. Man skjuter fram sådana här grejer. Så jag trodde att det skulle behöva vara 50 år. Och att hon kanske skulle vara i dödsbädden innan vi skulle liksom ta varandra i hand. För hon... ångrar ju ingenting över liksom, för hon gjorde det hon behövde göra och det hon kände var, och jag ångrar ingenting för jag kände att jag, så att vi var så pass olika att det bara blev som det blev.
2: Båda kände att man gjorde det enda man kunde göra.
1: Exakt, och det är försoningsdelen i halva albumet kan man säga, och resten det är försoningen med min kultur, för det är ju något jag förkastade helt och tänkte att nej, men det där har jag aldrig gjort mig något gott. Det enda jag minns från Kongo är att jag trodde att mina föräldrar var döda i 10 år. Och det liksom satt ihop med det hemmet jag bodde i så där länge. Så att det jag har gjort är att jag återtagit de grejerna som har

0: skapat mig. Och för mig är det, som jag nämnde innan, min favoritmaträtt som heter Ndizina Maragi, som är liksom mat, banan och bönor, som jag gör väldigt ofta nu. Jag kan fråga mina kompisar, det är lite för ofta nu hemma. Och det på något sätt får mig närmare min familj. Och sen åkte jag faktiskt tillbaka till Kongo. Eller ja, först till Kongo och sen till Kenya. Och träffade min biologiska pappa.
1: Mm. Hur var det?
2: För din mamma lever inte längre?
0: Min mamma dog 2016. Så där dog också drömmen om den här återföreningen jag någonstans hade med mig.
2: Hur var det att träffa din pappa igen?
0: Det finns en glädje som jag aldrig känt förut. Det finns en sån glädje som är så här, är det här sant? En glädje som är, när det bara känns självklart. Då kan man börja prata om att det finns en gud. För det där är känslor som, det är ett moment som inte bara händer av sig självt. Det är ett moment som känns förutsagt, förutbestämt och exakt i rätt timing, när vi båda behövde varandra, vi båda behövde det där och när vi båda kunde ta emot det utan några yttre omständigheter som stod i vägen. När pappa faktiskt kunde ta sig till Nairobi där jag var och jobbade på något sätt, och hans första ord till mig var, nu kan jag dö när jag har träffat alla mina barn igen.
2: Oh, wow.
1: Sjukt stark. Är det liksom någon slags gudomlig känsla det här vi
0: 100%.
1: Pratar om?
0: 100%. Alltså, det finns ju inte något annat. Kan det kännas som? Liksom. För då helt plötsligt får livet någon slags mening. Och det är där. Det är såklart, det är synd att världen ska behöva se ut som den gör. Men det är såna här känslor och såna här möten som gör det så mycket värt att fortsätta. Och liksom, att göra gott och kämpa vidare.
2: Mm. Hade han liksom koll på din karriär och din framgång och allt sånt här?
0: Han hade absolut koll. Han har 100% koll på liksom musikdelen och att det gått bra. Så att det som alltid höll mig från att bejaka det här mötet, dels att jag var för ung för att åka ner och osäkerheten i Kongo att färdas, men på senare tid även corona, och när det la sig då, under den tiden så dejtade jag en kille, och då var jag så här, hur ska jag ens prata om min vardag utan att det krockar? Och på den tiden så var jobbade jag bara med musik, och han ville att jag skulle plugga till att bli läkare eller något annat, och då var jag så här, men vänta, hur ska det? Och att det tog större plats än bara det här mötet. Och det kunde, alltså för min del, eftersom att jag inte riktigt har växt upp med en självklar pappa, en självklar mamma hela livet, så fanns inte det här bandet som en självklarhet. Alltså att det spelar ingen roll. Det fanns inte. Det fanns alltid en kärlek som hade trådar. Så att om jag gör det här, då kan jag träffa pappa.
2: Mm.
0: För då kommer det vara okej. För när jag var när jag hade varit duktig, då har det alltid gått bra. Då har man ju sluppit bli slagen. Eller då har man sluppit det ena eller det andra. Det är när man är duktig som det har gått bra. Och när man... Ja, något sånt.
1: Vad har det gjort med dig, tror du, här mötet med din pappa?
0: Det har öppnat upp. Jag vet inte, det är så nyss, det är liksom 3 månader sedan, så att jag vet inte ännu. Jag smälter det fortfarande att jag har daglig kontakt med honom. Jag fick också träffa...
1: Daglig kontakt?
0: Ja. Han skriver verkligen, my son, hur mår du? Liksom, väldigt fin, omtänksam kille som är väldigt liksom kortfattad. Det är liksom inte så här, ja annars, utan det är bara så här, hur mår du? Jag mår bra. Han bara... Good, we are good too. Och då är det där. Det är väldigt fint. Och jag fick också kontakt med den bror, alltså min biologiska bror som närmst mig i ålder. Och det mötet var också en sån här, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det. Som tur är så var det faktiskt ett dokumentärsteam som har följt mig länge som fångade det här. För att det var en ett väldigt obeskrivligt möte. För han är ju den jag hade varit om jag hade flytt med min andra moster.
1: Mm. Och jag, det är sliding doors.
0: Verkligen sliding doors. För jag är han om han hade flytt med den mostern. Och vi bara hittar varandra. Vi pratar varje dag. Vi pratar i 6 timmar bara. Och vi bara grät i varandras famn. Och bara så här, nu har vi hittat varandra och vi är hela på något sätt.
1: När kommer man kunna se den här dokumentären?
0: Tidig vår 2027 har jag fått nys om nu.
1: Jag blir helt medsvept av den här livsberättelsen. Så jag glömmer nästan att vi också är en podd som verkligen vill ställa de här frågorna om existentiella, om det existentiella, om Gud.
2: Ja, men verkligen. Och jag tycker man hör ju mellan raderna att det finns liksom en tro. Men man skulle vilja veta ännu mer om hur ser tron ut?
1: Tror du på Gud?
0: Det är en så svår fråga, för att jag kan tycka att Gud igen kommer med vissa, okej, om du tror på Gud då måste du acceptera det här och det här och det här. Men ja, jag tror absolut att det finns en Gud. Ja.
2: Du har berättat om att du har liksom haft kopplingar i din uppväxt till kyrkan, både i Kongo och senare i Sverige. Vad har liksom kyrkan betytt för dig?
0: Men kyrkan har betytt väldigt mycket, inte minst musikaliskt, att det var där jag hittade musiken, i kyrkan i Uganda. Utan också i hoppet. Alltså det var det enda, jag var ju väldigt kristen så att säga tills jag var 14 år gammal. 13 när jag bestämde mig för att rymma hemifrån. Och så lämnade den delen, för det kändes som att Gud satt ihop med.
2: Så det blev en, när du lämnade mosten, din moster liksom, så blev det också liksom att du lämnade lite det här med tron.
0: Exakt, för det var också en sak man på den tiden kände sig tvingad att göra. Alltså gå till kyrkan. Och
2: som hörde ihop med kulturen liksom.
0: Exakt. Så att det kändes naturligt att släppa den. För också att den guden sa att massa saker som inte stämde med vem jag kände att jag ville vara. Och det gjorde också att det var lättare att kasta sig av med det. För att då kände jag en viss frihet. Men nu när jag försonas med de delarna av mig, så kan jag inte släppa att när vi var i flyktinglägret i de åren, så var det en sak som fick oss att gå upp på morgnarna. Det var en sak som fick oss att samlas och kämpa. Och det var Gud. Och Gud hade också en plan för oss, och vi skulle ta oss till en bättre plats. Och det gjorde vi också. Och det kan man inte bara förkasta.
1: Det var liksom hoppet, alltså det kristna hoppet, eller?
0: Precis så. Nej, men om man får reda på att det finns en plan för sitt egna liv, och att det är Guds plan, och den är bara god, då kan man ju inte bara gå och lägga sig och ge upp. Då finns det ju helt plötsligt liksom en kraft att hämta. Mm. Och för mig kan jag ha känt den väldigt starkt i kyrkan. Och när jag hittade till musikscenen så kände jag den kanske inte exakt lika starkt, men jag kände en kraft där också. Och det räckte för mig under den delen av min uppväxt när jag rymde hemifrån.
1: Kan det vara samma kraft, tror du, som du känner på musikscenen? Är det något gudomligt där också? Är det Gud där också?
0: Ja, men det är absolut. I vissa sammanhang så kan jag känna att man täpar in till någonting som är större än en själv. Och på olika sätt. Absolut. Jag tror att man kollar i någon slags inre, och inom sig själv så connectar man till både andra men också någon slags större. Ja, men det är nog Gud jag beskriver.
1: Det är så fint att du har, för många människor som har, där kyrkan har blivit påtvingad och man har lämnat, då är det som att man sen inte minns det goda. Mm. Vad är det som gör att du ändå har kunnat plocka upp det igen? Nu sitter här och pratar om hoppet och...
0: För att jag har känt det varje gång jag kände det när jag var liten och sjöng i kyrkan och bad i kyrkan. Kände det när man bad tillsammans. Jag försökte trycka undan det ganska länge. Men det var också för att det hade getts form av en enda människa. Och det var fel form. Och när jag fick höra att den formen, det var Gud, då förkastade jag det. Men när jag själv får se och känna det jag känner, så kan jag inte längre liksom blunda för det. Jag har bara svårt att förkroppsliga vad det är. Men det kanske inte menat att förkroppsliga.
2: Det känns som att du också kanske gjort ett arbete med det här, man brukar prata om gudsbild, att man kanske hade, att du kanske hade en liksom ganska dömande eller liksom en annan bild av Gud då än vad du har idag.
0: Mm. Absolut. Och jag har ju gått tillbaka till kyrkan senaste året. Både den slags kyrkan jag gick i när jag var liten, för att liksom se om det fanns någonting där som liknade det jag letade efter inom mig själv. Och absolut att jag såg fragment av det. Men igen, då följde det med andra grejer som kanske inte passade mig. Men i Svenska kyrkan till exempel, där kan jag tycka att det är, jag vet inte, det är en fin oas att liksom känna efter och så. Men det är inte alls samma typ av, vad ska man säga, det här omfett och
2: power
0: att hoppa ut och liksom känna att man gör det tillsammans på något sätt, utan där är nästan i något mot sig själv, alltså i sig själv. Men det är det här tillsammanskapet jag letar efter.
1: Så du letar
0: jag
1: egentligen?
0: Jag letar fortfarande. Ja. Det är verkligen en sån process. Och jag vet inte, vi pratar väldigt mycket om godhet och altruism och sånt i min vänskapskrets. Och många av dem har ju hittat till sina kyrkor och sin gud. Och vissa liksom hittar till någon annan spiritualitet. Men jag är fortfarande letande.
2: Mm. Jag tänker under den här tuffa perioden liksom, bad du till Gud liksom, har det varit något, har du vänt dig ditåt liksom i de här svårare perioderna?
0: Absolut, när det har varit som tuffast har jag alltid bett, för där finns det också, men dels också att jag får uttrycka det jag känner inför en odömande, jag kommer börja säga Gud, Gud.
1: Har vi förlett dig nu till?
0: Nej, inte alls. Jag tror bara igen konkretiserat. Alltså det lättaste ordet jag kan komma på. Jag vet inte vilket annat ord man skulle använda. Men jag skulle inte säga att jag vet vilken gud. Om det finns liksom.
2: Jag tänker bara med den musiken du släpper nu liksom, och nya skivan. Vad vill du liksom förmedla? Vad, har du något liksom budskap som...
0: Ja, och det är ju alltså en av dokumentärfilmarna som har följt med under hela tiden har frågat mig hela tiden, vad är Gud eller vem är Gud? Och jag har inte kunnat svara på det. Men i min låt som öppnar hela albumet så sjunger jag There's no God for this, it takes a village. Och där är det närmaste jag kan komma budskapet i hela albumet. Att i tillsammanskapet så finns det så mycket styrka som och det känner vi till. Alltså vi vet att när flera människor samlas och gör ont, då blir det jäkligt ont. När flera människor samlas och gör gott, då blir det ännu mer gott. Så att det krävs, alltså med hela allmänhet heter ju It takes a village to love a child. Och det gör ju den för att det har tagit en massa olika människor, olika kärlekar och olika heartbreaks för att komma hit där jag är idag och vara den person jag är idag. Men lärdomen är för mig försoning och förlåtelse. För det är en sån sak som jag tror att alla grubblar på, att ja, men jag och min pappa eller jag och min farfar eller jag och min syster, det finns alltid gamla liksom, och många som jag känner har skjutit fram de här mötena så långt att ibland så hinner man inte med, för helt plötsligt så blir någon sjuk och då har man inte möjligheten. Så jag skulle ge med ordet förlåtelse. Och där resonerar jag väldigt mycket med Jesus som jag då är uppvuxen med. Och där kan jag tycka att det är den största gåvan jag får från att ha växt upp med Jesus. Det är förlåtelse. Och också förlåtelse utan, när förlåtelse får vara ett val och inte att man väntar på någon så här, den här känslan kommer komma någon gång och då kommer jag ringa och säga, nej, förlåtelse är ett val. Jag väljer att förlåta dig. Och att det får vara okej. Okay, liksom.
1: Är det ditt råd till en människa som känner sig, fast jag har ingen lust, jag vill inte, jag vet att jag borde?
0: Jag tror att man börjar med att förlåta och sen kommer den känslan man är ute efter komma så småningom. Det betyder inte att ni blir bästisar eller går tillbaka till hur det var innan, men bara så här, väl att förlåta så helt plötsligt så har... Men du har nog renat någonting hos dig själv, tror jag. För det är tyngre att bära med sig än vad det är för den som gjorde det den gjorde.
2: Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster och den är hur har du det med Gud idag?
0: Hur har du det med Gud idag? Jag och Gud är kanske inte bästisar, men den kristna guden som jag är uppvuxen med vet jag alltid finns med, och man är alltid, kom som du är, säger han. Och det jag försöker klura ut är, vad förväntas av mig? Och då säger de flesta kyrkorna ingenting, och så går det en månad och så helt plötsligt är det en lista med grejer. Så jag försöker bara klura ut det.
1: Men är det också som att du känner att du har något kall liksom?
0: 100%
1: att Gud har något kall för dig också.
0: Okej, där har jag alltid varit försiktig. För det, jag kan tycka att det finns väldigt många som känner att det finns ett kall och att Gud har liksom kallat på en att göra det si eller så. Och helt plötsligt börjar det handla om en själv. Och när det egentligen borde handla om Gud. Om hur man kan... Vad svårt det här. Och utan ett ramverk så är det svårt att prata så här. För att jag kan inte heller säga att jag är så här mycket kristen eller går i den här kyrkan eller så. Men... Jag skulle kalla mitt kall, att kallet kommer från musiken. För det är mycket lättare för mig att säga än att säga att Gud har kallat mig till någonting. Men utifrån musiken kan jag hitta kraften i att prata som jag gör just nu. Och hitta vad som gör människan, men godheten i människan. Och tappa in till det och sprida det vidare. Och nästan predika om förlåtelse genom musiken. Men hittills känner jag inte att jag har auktoritet att konkretisera det så mycket som att det är en kall från Gud. Men det är ett kall från musiken som det är just nu.
1: Och apropå musik så avslutar vi ju varje podd med att gästen får önska en kristen sång. Eller sång. Och jag skulle jättegärna att vi fick sjunga med dig.
0: Absolut.
1: Vi älskar att sjunga. Vi sjunger superbra.
0: Ja, men kanske du sjunger den här fina, det var den första låten jag sjöng på svenska när jag kom. This Little Light of Mine, det lilla ljus jag har.
1: Ja, kan vi ta det på svenska eller engelska? Vad tycker du?
0: Vi börjar på svenska så får vi se vad som händer.
1: Ja, det är väl så vi ser vad som händer.
0: Är ni redo?
1: Du tar ton.
0: Okay. Ja. Vi ska se om det ska funka både er.

0: sing. I'm gonna let it shine. Yes, let it shine, shine, shine, let it shine.
1: Otroligt. Woohoo! Alltså, du säger tusen tack för att du var här.
2: Tusen tack.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

en svåger till min far. Han blir ju även min farbror. Jag väntar, det är mycket kvar. För om han var min farbror blir han sonson. Nu är det spinn.

0: Även om hon är min fru är hon min farmor nu. Och min fru är nu sin mammas mamma. Jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker på det så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åker till min farmor har jag blivit min farsas far. Jag är min farsas far. Jag är min farsas far. För som åker till min farmor har jag blivit min farsas far. Ja, jag är min farsas far.
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping 90,8 MHz. Måndag idag den 18 maj, en ny vecka och det är vecka 21. Erik gratulerar vi. Alla som heter Erik, ja, ni har namnsdag idag. Jag är en ny vecka och ett nytt program av 10 i 12. Vad händer i dagens program då? Ni kommer att få höra vad som kommer imorgon här i Radio Falköping. Agnes Wold kommer att handla om här om en stund. Det hör ni alldeles snart vad det handlar om. Och sen är det ju givetvis naturvandring också. Lövsångare kommer att handla om i dagens naturvandring. Lite information och lite musik får ni från mig också. Och sen måste jag ju nämna att det har ju varit stadsfest i helgen. Och oj vad det har regnat, men oj vad trevligt det har varit också. Folk har gått man ur huset verkligen nu under stadsfesten och varit med. Och vi har ju faktiskt gjorde vi i fredags, sände vi live ifrån scenen på Stora torget. Ja, det var så häftigt. Och se alla dessa människor som var där och tittade på när vi sände där. Tack så jättemycket för att ni kom dit och stöttade, får jag säga. Och mycket mer. Och det kommer att bli, kan jag säga, mer i veckan här om och med just stadsfesten. Det kommer bli en intervju med Nanne Grönvall. Jag lyckades prata med, eller få tag i Nanne Grönvall ska jag säga, och prata med henne en liten stund. Så det inslaget kommer ni höra i veckan också. Plus mycket annat därifrån stadsfesten. I dagens program då, eller informationsmässigt ska jag säga här nu, så går jag in på våran sida fnf.nu och där ser jag en bild på Agnes Voldo som ni kommer att höra också om en liten stund här, och det står lite text där. Tuffar tranståget på Agnes Vold står det där, och det hör ni om en liten stund också här i ett inslag. Vad som händer imorgon där. Och fnf.nu alltså, våran hemsida. Ja, gå in där och kika. Sen har vi tema, och idag då, se om det är något tema. Ja, fascinerande växters dag är det. Visst kan man fascineras av växter, och visst kan det finnas olika fascinerande växter. Och det är den dagen idag. Internationella museidagen är det idag också. Mm. Det är också en punkt ska jag säga här som kommer framöver. Utställningen på museet om dansband är ju den 31 maj. Och det kommer att bli mer om det också i 10-12 framöver här. På tal om internationella museidagen. Det var det. Vi ska se om det finns någonting på Falköpings kommuns sida. Jag bläddrar mig fram här. Ett säkrare äldreboende i Stenstorp. Nu startar vi renoveringen för 80 miljoner. Falköpings kommun påbörjar nu tillsammans med entreprenören Peab en omfattande renovering av Stenstorps äldreboende. Projektet startar i maj 2026 och beräknas vara klart sommaren 2028. Ja, det kan behövas. Då ska vi se om det fanns något mer. Avvikande öppentider på biblioteket. Falköpings bibliotek alltså 19 till 22 maj. Och det står så här. Då håller biblioteket ska jag säga, håller stängt 19 till 22 maj. Det gäller dock inte foajén som har öppet klockan 8.30 till 16 samtliga dagar. Så foajén öppen i alla fall. Och då står det så här också. Biblioteksfilialerna i Broddetorp, Floby, Kinnarp, Stenstorp, Vartofta och Åsarp håller öppet som vanligt, står det. Och välkommen tillbaka till huvudbiblioteket i Falköping på nyinvigningen lördagen den 23 maj. Och nu ska vi då höra här, vad är det här som jag pratade om tidigare med Agnes Wold? Vi lyssnar på det lilla inslaget här och nu.
2: Fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens. När man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar, utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille, utan det är det att de tycker det är fasansfullt, tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige, som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker jag, väldigt konstigt, varför, vi har ju så mycket feministisk debatt, varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom. Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det för man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det är som sagt, jag läste då en liten artikel, eller en sån lång remsa artikel i Svenska Dagbladet som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den, då var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till, att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och jag tänker, det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till, naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet, den här gamla transsexuella, om vi säger så.
3: Som mest var män.
2: Ja, inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt.
3: Det är just... Men det var väl mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor, snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar tidigare.
2: Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik. Mm. Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska, så säger man att det är mest män då. Och det är klart, de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män. Mm. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig, så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpor, och bara sätta på sig en kostym. Mm. Och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
3: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminism, är det också som för J.K. Rowling exempelvis, att man upplever att männen inskränker kvinnans sfär? Alltså, exempelvis män i kvinnofängelser, eller män, biologiska män som tävlar i kvinnors sporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum, alltså de här exklusiva kvinnliga rummen. Har det också varit en drivkraft för dig? Eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill, kan säga, acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor, eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn?
2: Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Jag är, alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen, och jag älskar människokroppen. Mm. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion, så att jag tycker det är väldigt... Jag är ju emot också såna här massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormon. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt, eftersom jag har sysslat med forskning hela mitt liv. Och så. Så att det är ju mest det. Och sen...
4: Jag missar inte det här programmet imorgon 6.15, 8.15 och 19.
1: Ja, ni hörde själva vad Pio sa där. Det hör ni imorgon alltså. Ni lyssnar på programmet 10.12 här i Radio Falköping. Om en liten stund så får ni höra lövsångare. Det är naturvandring det handlar om nu. Nu blir det Drifters. Hallå, jag ringer på.

Lövsångaren är vår allra vanligaste fågel med 13,2 miljoner par i Sverige. Det är Magnus Öhrmans notering i boken Sveriges 100 vanligaste fåglar. Lövsångaren kommer i maj från Afrika där den övervintrar. Lövsångaren stannar hos oss hela sommaren. Lövsångaren sjunger från träden, lövträden i häckar, träd i bebyggelse. Enligt SRUs 18 bas har han siktats i parker, olika naturområden med trä. Och den har också siktats i Bråkolan här i Sverige under veckan som gick. Där det finns löv finns lövsångaren. Lövsångarens vistelse är som namnet lövsångare. Sången är mjuk, cirka 3 sekunder, med upprepningar. Häromdagen hörde jag lövsångaren från träden i vårt närområde i Stads parkmiljö. Lövsångaren är ljus och gröngul till utseendet. Lövsångaren syns sällan, men lövsångaren finns högt uppe bland trädkronorna, men lövsångaren hörs dessutom.

Då lyssnar jag till musik i det här programmet, lösången Lisa, Jon Kronqvist. Livets mening, lösången från Kristet Center Örebro, Du är våra Hage, Benny Andersson, Helene Sjöholm på Kristina från Duvemåla, och aldrig ska jag sluta älska dig, Helene Sjöholm, musikalen Livet är en slager. En vänlig grönskare för lika direkt, psalm 201, Anders Wildbergs trio. Så skimlande var aldrig havet, en real grop. Och jag som har hållit det här programmet, gjort det här, heter Bo Renstedt, och jag återkommer om en vecka med en ny fågel.

Lövsångaren handlade om där i dagens naturvandring. Och ja, Boan är tillbaka nästa vecka med en ny naturvandring och en ny fågel givetvis att prata om. Ni har lyssnat på detta programmet och vad heter det då? Jo, det heter 10 i 12 här i Radio Falköping. Antingen om ni lyssnar på radio, då är det 90,8 MHz, eller om ni lyssnar på webben, då är det ju givetvis på vår hemsida fnf.nu. Tack för att ni har lyssnat. Imorgon är jag tillbaka med ett nytt program. Men för här och nu, tack och hej. Ha det nu riktigt bra.

0: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
1: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping.

Genom fönstret som stod öppet kom en vind. Alla sommarns ljus och dofter kunde nå mig. Och i kudden såg jag avtryck av din kind.

ibland. Och jag önskar att du får allt det du saknar, om du någonsin kommer fram till Samarkand. Jag gick ut

Fåglar sjunger, humlor surrar runt omkring mig. Och i gräset glimmar daggen ännu klar. Fast jag saknar dig så skadar jag

som en fjäril, som en blomma i min hand. Allt det vackraste så långt din

alltid du. Du.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna kära lyssnare. Programmet heter fortfarande 10 i 12 ska jag säga. Och kommer så göra fram till vecka 28 då det byter namn till Tankar från hängmattan. Ja, men fortfarande alltså är vi i vårtider. Ja, lite försommar kanske. Det kan ju bli bra väder i helgen, vad jag har förstått här. Idag den 19 maj så ska vi då gratulera Maj och Majken på namnsdag. Grattis till alla som heter just så. Och i dagens program så får ni om en liten stund bara här höra en intervju med Nanne Grönvall. Jag hade ju möjlighet att träffa henne på stadsfesten och få en liten pratstund med henne. Och sen blir jag raka rör igen på riktigt. Här får en vara som man är. Heter dagens program. Eller podd ska jag säga. Och våran hemsida fnf.nu. Där går du in och så tar du till dig bara alla uppgifter, alla bilder, all text och ljud och så vidare som du bara kan där. Tycker jag ni ska göra. Och sedan så läser jag på kalenderalmanacka för tema. Och läser att det då idag är, nu ska vi se, halloumiostens dag läser jag. Nationella mag- och tarmdagen är det idag också. Och sen går jag då vidare till evenemang och läser om att det är tipspromenader uppe på Olleberg på onsdagar. Är det där och de startar ju, så vi ser när de startar, de brukar hålla på från 17.30 ja. Och det är ju samling vid kaféet där uppe. Och sen så kan man då bege sig till Folkets Park och fika där med Nasko Jenkis. Och det är ju den 21 maj, det är ju nu här till alldeles snart här. Nu i veckan här. Och de har ju, de kommer ju alltså ha 3 stycken tillfällen då. 21 maj, 25 juni, 23 juli och 27 augusti. Mellan 18 och 21 kommer de ha sån här Nasko Jenkis fika. Ringmärkning 24 maj. Naturum Hornborgasjön. Följ med och se hur det går till när man då ringmärker fåglar. Man ska då följa med på den här guidningen med Hornborgasjöns fältstation, barn som vuxen. Och jag tror inte man behöver anmäla sig här. Jo då, det behövde man visst, håller vi här. Naturum Hornborga Sjön snabel@lansstyrelsen.se. Vid allt för dåligt väder som kraftig vind och regn ställs guidningen in. Och så meddelar de i så fall via mail. Och ja, väl värt att gå med på den där. Och som sagt, den 24, ja, klockan 10. Då samlas man framför den här pagoden där, vad jag förstod här. Ekhagens forntidsby, också på söndag. Från den naturliga sidan. Och det här börjar klockan 11. Och det är en naturguide också i områdets spännande miljöer. Upptäck en annan sida av Ekhagens forntidsby, områdets rika växt- och djurliv. Följ med på guidning, visning av flora, fauna och vattnets väg mot Ätran. Premiär för Ekhagens nya naturspår. 5 platser för nya upptäckter. Ja, klockan 11 till 16 alltså där. Nu tar vi lite musik och efter det sen så ska ni få höra när jag pratar med Nanne Grönvall. Men här kommer Åhus Strand Donners.

0: Ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz. Jag är lite hes här för jag har precis varit uppe på scen och spelat och sjungit. Och nu har jag faktiskt äran att sitta, och Josefsson ska jag säga, har äran att sitta mitt emot Nanne Grönvall. Hej och välkommen till Falköping.
1: Ja, tack så mycket.
0: Kul att du kommer hit.
1: Jätteroligt. Ja. Jag trivs jättebra här.
0: Det är ju inte första gången du är i Falköping, eller hur?
1: Nej, jag har varit här ganska många gånger faktiskt. Oh ja.
0: Hur många rockvideos har du spelat in i Falköping? Är det två eller?
1: Och, nej, det är fler.
0: Det är det?
1: Det är nog fler ändå, tror jag. Jobbat mycket överhuvudtaget med
0: Ekman
1: och Vinroth. Ja.
0: Jag vet, jag såg den videon när du går i Gamla stan här.
1: Jaha, där. Just det.
0: Det är saftigt.
1: Ja, vi har gjort lite olika projekt ihop. Jättekul.
0: Ja. Du ska ju då om en stund här ställa dig på scenen.
1: Mm.
0: För ett taggat gäng, en publik som har väntat på att se dig nu då.
1: Jaha, vad kul.
0: Ja, det är många som pratar om att Lenne kommer, du vet sådär va. Så det finns mycket, mycket där. Vad har du med för låtar?
1: Åh, det är bara en massa svåra och konstiga låtar som jag aldrig har kört på. Nej,
0: jag misstänkte det. Alltså det här obskyra låtar från 80-talet.
1: Mycket svåra ballader. Det
0: på 15 minuter.
1: Nej, men det blir ju naturligtvis låtar som Avundsjuk och Håll om mig. Den vilda, det vackraste som vi har skrev och producerade.
0: Mm.
1: Ja, det blir lite allt möjligt sådär.
0: Som sagt, kända låtar. Och du har ju innan det här så var du i Lidköping, väl?
1: Ja, igår.
0: Igår?
1: Ja, och Karlstad.
0: Och Karlstad innan det?
1: Mm, det är samma dag.
0: Samma dag?
1: Ja, så körde vi Lidköping på dagen och sen i Karlstad på kvällen. Och sen åkte vi hit.
0: Men tjänare.
2: Hur kom ni hit då?
1: Bil.
2: Ja, bil.
1: Ja, visst. Ja. Det går så smidigt.
0: Men du saknar inte av.
1: Jo, absolut. Eller? Jo, jag har sagt att av jättemycket. Så att det här är bland de få spelningar jag har gjort nu under våren.
0: Är det så?
1: Ja. Men i sommar ska jag ut och spela en del. Så.
0: Får man fråga hur du mår nu? För det har ju, man har ju läst i tidningarna. Jag vet att man ska inte lita på allt. Och sådär, men...
1: Nej, men tack. Jag mår bra under förutsättningarna. Liksom. Ja. Så tar man en dag i sänder och så
0: det,
1: ser vi lite.
0: Det är ju det enda att göra. Liksom.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Är de här låtarna, är de fortfarande lika relevanta tycker du? De här? Många kan ju känna att den där Avundsjuk och den alla känner. Och jag har spelat den 1000 gånger och sjungit den och jag är så trött på den. Känner du så?
1: Nej, det gör jag inte. Jag tröttnar inte på någon av dem faktiskt. Det känns alltid lika roligt att göra. Och det är ju jätteskönt att man inte har låtar som man tröttnar på. För det kan ju alltid finnas sådana som är. Men nej, det är lika roligt fortfarande att göra.
0: Är det också roligt att se, tänker jag, folks reaktioner? Sånt där måste vara ganska kul, tänker jag, att se när du kör till exempel Avundsjuk eller någon sådär. Att den reaktionen som folk... i publiken får?
1: Ja, att de är med och sjunger och dansar och sådär, absolut. Mm. Det är ju jättekul. Mm. Det är ju en väldigt stor del utav själva live-känslan, liksom.
0: Förstår du. Sen har jag en fråga om musiksmak. Någon kompis sa det, ja men Nanne, är inte hon gammal punkare egentligen i grunden eller hårdrockare? Mm. Så då ställer jag den frågan till dig, finns det en liten inneboende hårdrockare eller punkare i Nanne Grönvall?
1: Ja, en rocker framförallt. Alltså, jag har vuxit upp med Susie Quattro och sen också blev det ju Runaways och det har varit mycket rock. Liksom. Men det är klart,
0: Tina Turner.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut. Mm. Så rock, sen under punk-eran med Clash och alla de här också, absolut. Mm. Lyssnade mycket på det, men jag lyssnade nog mer på just, jag var i London här nu för ett par veckor sedan och såg Susie Quattro live. Okay. Och det var väldigt nostalgiskt.
0: Är hon still gångstång alltså?
1: Ja. Oh, ja, absolut.
0: Wow.
1: Så hon är ute och kör. Så rocken finns alltid där i mitt hjärta.
0: Ja. Sen är jag ju lite, tycker jag ju det är lite kul med eran son. Som då nu sjunger och spelar med Noise.
1: Ja.
0: Och det är ju, jag är med i ett band som ska spela efter dig. Mm. Som spelar just mycket från den tiden. Och bland annat en kväll i tunnelbanan med oss. Så det värmer ju lite extra i en annans hjärta. Sådär.
1: Kul.
0: Hur känns det i mammahjärtat när sonen är med och spelar med Noise?
1: Ja, men det är ju fantastiskt.
0: Måste
1: det
0: vara kul,
1: jättekul. Oh, ja, absolut. Fantastiska låtar, fantastiskt band. Så det är ju väldigt sorgligt att två av dem inte finns kvar i livet längre. Mm. Men det här är ju också, som Charlie säger, att det är ju en hyllning till dem också.
0: Sen låter han ju lite som oss.
1: Ja, men han älskar den här musiken. Han älskar noise-låtarna. Så nej, de är fantastiska, så att det är jätteroligt att se.
0: Har ni sett dem många år?
1: Ja, ett par gånger. Vi ska gå och titta i sommar nu också. Nu ska de ju köra förband till Magnus Uggla i sommar. Så att,
0: det är stort.
1: Så, ja, det är stort.
0: Ja. Förutom att du är här, jag tänker att ni kanske åker hem direkt när du är klar. Eller blir ni kvar i Falköping? Eller?
1: Ja, vi blir nog kvar en liten. Ja, vi blir kvar.
0: Ja. Mm. Då kanske ni kika på det som är efter här också sen och hänger här alltså.
1: Vi får se lite, eftersom vi har haft ett ganska högt tempo, arbetstempo det här, och jag är inte van vid så högt arbetstempo. Jag jobbar med väldigt lite fortfarande, som sagt. Jag har ju varit ledig mer parten av hela våren här, så att säga. Mm. Så är jag väldigt mån om sömn, vila och sådana här saker. Så det är alltid lite efteråt. Ibland är man jättepigg med adrenalin, och ibland är man trött och behöver bara komma in i duschen och krypa ner i sängen. Somna!
0: Det är det. Somna inte att
1: Men vi ska försöka hänga kvar lite och lyssna.
0: Det är bra. Mm. Du, jag ska inte uppehålla din tid, men tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
1: Tack så mycket själv. Tack.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Mm. Har vi?
0: Jajamän.
1: Ja. Ja, precis. Tillbaka. Upp i varv. Du tyckte vi skulle avvakta lite.
0: Känner ja, men att... det är ju så att vi spelar ju alltid in 2 avsnitt på raken. Och så eldade vi upp oss lite i förra avsnittet. Och så tyckte du, nu kör vi, skrek Anna. Såklart att hon gjorde.
1: Ja,
0: nu kör vi, sätt på, bara sätt igång. Stick inte där och prata nu. Nej, sätt igång. Ja. Och bara, vi kanske ska ta det lite lugnt först. Vi kanske ska vänta några minuter då.
1: Nej.
0: Och inte vara så uppe i varv.
1: Fast det här är ju verkligheten. Eller är det affektreglering som vi pratar om nu eller? Känner du att jag var i affekt?
0: Nej. Men tycker du att jag verkar som att jag har problem med...
1: Du? Nej, men varför ville du vänta?
0: Ja, men jag bara kände själv att jag kanske behövde lite... tid att reflektera i mitt eget huvud.
1: Det var du.
0: Men det är svårt när du pratar hela tiden, Anna. Det är lika bra att köra.
1: Där har vi det.
0: Jag tog också lite här nu för att få lite
1: förra
0: ny energi.
1: Förra avsnittet var det ju verkligen jag som pratade mest, eller hur?
0: Nej, det
1: var det inte. Nej. Kan jag informera dig om. Det var faktiskt du.
0: Ja, men du,
1: men det behöver vi inte tävla om heller. Behöver vi inte göra vem som pratar mest.
0: Säger du det till mig
1: du
0: nu?
1: Du funderar jättemycket nu. För du vet du hur du gör när du funderar?
0: Mm.
1: Du ser ut då. Då tittar du lite snett upp så.
0: Det
1: vet du.
0: Det vet jag.
1: Ja. Och sen så till och med i slutet av förra avsnittet när vi spelade in så börjar du ta dig i håret.
0: Men det är en liten comforter.
1: Ja, det är så.
0: Det är det. Håret är väldigt så här... Det har alltid varit så.
1: Den har jag med, fast jag snurrar ju och grejer.
0: Ja, men det gjorde du
1: det
0: nog också.
1: Det är ju stressreducering för mig.
0: Ja, jag tror och att det är lite comforting som jag säger. Det är så här, man behöver landa i någonting.
1: Ja,
0: Då
1: har vi håret båda två där. Ja.
0: Så precis,
1: men ja, för vi blev lite, jag blev lite...
0: Ja, men du gick igång lite och jag gick igång också, fast på ett annat sätt tror jag. Men för dig handlar det ju så mycket om dina mammakänslor också.
1: Ja, det blir ju det.
0: Och det är inte konstigt, det fattar man väl.
1: Nej, men det blir ju det,
0: jag vet ju landa. Själv, jag tänker så här, mina barn också, när de gjorde nationella prov. Man hade ju fullt sjå att försöka liksom bara, oj, det är inte så, nu tar vi det lugnt här, det är inte värre än något annat liksom.
1: Nej, och jag tänker så här, det går inte att jämföra barn och det går inte att jämföra prestation, men det vi har i skolan är ju en jämförelse genom betygssystemet. Det är ju precis det vi gör.
0: Ja.
1: Vi jämför och vi värderar, det blir en värdering, och hur vi använder och vrider på

0: Ja. Så, kan vi ha
1: så ett, finns det en skala.
0: Ja, fast vi kan ha ett barn som får ett A. Och det säger inte att den mår bättre.
1: Nej, gud.
0: Men den har ett A.
1: Mm.
0: Och den har andra förutsättningar.
1: Mm.
0: Som vi var inne på.
1: Mm.
0: Sen har vi den som har ett E. Det säger inte att den mår sämre.
1: Nej, gud, nej.
0: Absolut inte.
1: Nej.
0: Så det är inte i mån, det är inte där. Nej. Men vi säger någonting med det.
1: Mm.
0: Sen förstår vi. Men, och det... vi förstår att vi behöver ha det, men det viktiga är hur vi presenterar det som lärare och föräldrar för våra barn.
1: Mm.
0: Det vill säga hur vi vägleder dem.
1: Mm.
0: För många barn så blir det liksom kört.
1: Ja.
0: Man passar inte in. De själva tror att det är de som inte passar in.
1: Precis.
0: Att det är de det är fel på. Att det är de som är dumma i huvudet, som vi säger.
1: Den egna
0: precis
1: känslan.
0: Som vi kan säga och känna. Mm. Att är jag helt dum i huvudet som inte fattar det här nu eller?
1: Mm.
0: Det kan ju vi säga som vuxna idag. Och liksom sådär. Man inte har så mycket känslor till. I form av prestationsångest. Och stress och oro. Och rädslor. Och känner sig värdelös. Mm. Alltså självkänslan är totalt på bött. Liksom, för att vi inte klarar av vissa grejer.
1: Men jag tänker att man är också tonåring. När det är så mycket annat. Ja. Såklart. Som sprattlar runt i kroppen. Och ska redas ut. Och vem är jag? Och hur ska jag förhålla mig? Och sen är det dessutom det här då.
0: Mm. Så egentligen oavsett. Det här är ju det här är ju liksom mer ett sånt där. En fundering. En allmän fundering i vad man får lära sig på sina respektive utbildningar.
1: Mm.
0: I hur att bemöta. När man jobbar i människovårdande yrken. Som det är att vara lärare.
1: Mm.
0: Inte vårdande. Men man möter människor varje dag.
1: Mm.
0: Oavsett om det är små eller stora människor.
1: Mm.
0: Alla som utbildar sig i till yrken. Mm. Där man har med andra människor att göra.
1: Ja.
0: Ska ju lära sig såna här saker. Det vill säga en tydlighet. En rak kommunikation. Och ramar. Och förväntningar.
1: Mm.
0: Och syften. Alltså allt det här borde ju ingå.
1: Mm.
0: I hur duktig teoretisk man än är. Så måste du ju vara empatisk. Och inkännande. Och känna av.
1: Mm.
0: För det är det som lägger grunden till allt.
1: Mm.
0: Allt. Och särskilt ni lärare då.
1: Mm.
0: Som har en så otroligt stor roll. I våra barns liv. Ni är mer med våra barn. Än vad jag som förälder är. Med mina egna barn.
1: Mm.
0: Under 10 år eller?
1: Mm.
0: Är det det?
1: Ja, minst.
0: Ja,
1: det är minst. Ju 10 år i grundskolan.
0: Ja, exakt. Ja. Och sen fortsätter det ju bara. Och i dagens läge fortsätter det ju bara.
1: Mm.
0: Nej, men man har, som lärare har man en sån otroligt betydande roll.
1: Ja, och det har vi också pratat om. Man har också makt.
0: Exakt,
1: ja.
0: Absolut.
1: Mm.
0: Precis som du sen har så är det mer om du är chef på arbetsplats och sådana saker. Det är olika roller i livet här, men... Ja. Men från barnsben där så är det ju någonting hur man formar.
1: Självklart.
0: Och de utbildningarna då, tänker jag, är ju fantastiskt viktigt att man lär ut detta.
1: Ja.
0: Det vill säga då kommer vi tillbaka till relationsbyggande
1: och
0: tydlighet och konkret.
1: Mm.
0: Hur ska vi kunna hjälpa våra barn?
1: Mm.
0: Så att, för vi vet återigen, alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar.
1: Mm.
0: Det är ju ni också som lärare.
1: Ja.
0: Det är ju också som förälder. Mm.
1: Och jag tänker det, du pratar om att man har ett uppdrag att vara tydlig och konkret och allt det här. Och att man ska liksom hjälpa till att kompensera och att man ska vara empatisk. Men det är också så här att, ja, när man börjar på lärarhögskolan så är det ju ingen som mäter hur empatisk man är heller.
0: Nej.
1: Så jag tänker att det är ju väldigt olika grundförutsättningar man går in med där också, såklart.
0: Mm.
1: Och för en del människor så är det ju så att man går till ett jobb bara.
0: Mm.
1: Även om man är lärare och absolut. Jobbar med barn.
0: Mm.
1: Så är det ju inte så att man kanske inte har de förutsättningarna egentligen. Men man kan ju ändå bli lärare.
0: Mm.
1: Så är det ju.
0: Mm.
1: Så att det är klart att det ser olika ut. Och det går ju inte riktigt att komma ifrån det. Hur gärna man än skulle vilja det. Så tänker jag att det är väldigt olika. Och också till vilka insikter man kommer som lärare. För jag tänker att man kan ju bara nöja sig med att man är en medioker lärare. Som bara eleverna klarar sig hyfsat bra. Så är man nöjd liksom.
0: Mm.
1: Ja, och att det ligger mer på eleverna då kanske. Att de ska behöva jobba lite mer om de inte klarar saker.
0: Mm.
1: Det finns säkert en del lärare som jobbar så, tänker jag.
0: Mm.
1: Men sen finns det ju de som jobbar ihjäl sig, de lärarna.
0: Mm.
1: Som har struktur och som ordnar och som skriver LPP, det är såna här lokala pedagogiska planeringar för vartenda ämne som finns i hela världsuniversum.
0: Mm. Mm.
1: Och som har rutat in varenda sekund av undervisningen, hur man vill att det ska vara och hur man, ja men du vet, oerhört ambitiöst.
0: Mm.
1: Ja, och sen finns det ju de som bara kör tröskelpedagogik och bara går över tröskeln och tänker att ja, men så här blev den här dagen.
0: Mm.
1: Så det är klart att det finns ju precis lika många lärare som det finns elever nästan, tänker jag.
0: Mm.
1: Olika typer, olika varianter.
0: Mm.
1: Och det är klart att det är svårt att fålla in dem också på något vis. Och även om man får samma tårtbit liksom på utbildningen, så kommer ju den där tårtbiten ändå smaka olika för olika personer, om du förstår vad jag menar, eftersom man har olika personligheter.
0: Mm.
1: Så att,
0: fast är det så stor differens? Alltså jag tänker så här, man har ett kanske inte går igen. Alltså nej, men det finns ju en kursplaner och vad heter det?
1: Ja, absolut. Kurslitteratur och det finns ju saker man ska bara lära sig. Ja,
0: jävlar. Det här ska bara jag slog nu, mig lite nu när kom nära.
1: Nu blir hon så våldsam här. Så hon hamnade mellan skarven, mellan två
0: på matbordet här. Jag skulle bara visa till ett med näva här. Ja, jag gjorde foller här.
1: Och nu fick du en spricka i lillfingret, tror jag.
0: Ja. Nej, det var knölen. Men jag tänker att det finns ju, om du går till lite, du ska gräva grävmaskin.
1: Ja.
0: Då har du en manual hur du ska göra. Ja. Hur du ska göra olika jordmåner och hej och tjo och fräs. Och det kan du inte bara så här, testa lite så här bara för att vara sån här som person.
1: Nej, det kan du inte
0: göra då.
1: Nej, det klart inte. Men det blir ändå lite skillnad.
0: Det ska funka. Ja, det är klart att det blir
1: utifrån. Det blir en personlig skillnad. Så,
0: men jag tänker det är ännu viktigare i ett lärare när man lär ut kunskap.
1: Ja, absolut.
0: För till alla.
1: Och det är väl också därför som jag tänker så här, att man försöker ju ändå göra det rätt säkert och likvärdigt.
0: Mm.
1: Och sen så gott det bara går.
0: Mm.
1: Det är ju så, det är ju en lunta du ska läsa igenom för att kunna genomföra de här nationella proven då.
0: Mm.
1: Det är en jättetjock lunta med instruktioner och pekpinnar. Mycket handlar ju också om att de här proven inte ska spridas på något vis. Det är också viktiga grejer liksom, så, för att det ska bli rättvist. Mm. Så att inte det är några som har fått svaren i förväg och kan fylla i dem så.
0: Nej.
1: Men,
0: och det gör man ju då.
1: Men man läser ju den här luntan. Och sen kommer ju också bedömningsanvisningarna som också är en lunta sen då.
0: Ja, precis.
1: Där man då ska, för att man ska ha exempeltexter som man ska ha läst för att man ska kunna sätta rättvisande.
0: Ja, men absolut. Det är regler och förordningar, men det är er skyldighet att läsa igenom det.
1: Och kunna
0: som lärare.
1: Absolut.
0: Och det gör ni ju, utgår jag
1: ifrån. Och sen är det också så här, det är lite grann av en djungel, för det är så mycket material och så stort.
0: Mm.
1: Så att all information är inte superenkel, för en del information ligger på Skolverkets hemsida.
0: Mm-hmm.
1: Mycket går att läsa sig till, alltså de vanligaste sakerna, men sen är det alla de där extra liksom snurrarna. Där behöver man ju nästan ibland ta en kontakt för att veta exakt. För det kan vara svårt att få fram det, alltså vilka anpassningar kan jag göra här. Ja, det står ju så, men ändå finns det ju lite utrymme för frågor blir det ju helt enkelt när man läser det. För allt går inte att skriva liksom. Nej, och en del måste tolkas. Och då är det så här. Menar de så här eller så där?
0: Och då är det ju fria tolkningar med tanke på att vi är alla
1: fast
0: olika.
1: Det är inte fast då är det handlar inte om fria tolkningar när det gäller till exempel rättning eller hur förfarandet ska vara. För där är det ganska tydligt och styrt så. Men det kan ju fortfarande vara så att man som individ tycker att någonting kanske är lite svårtolkat. Och då tänker jag att då måste man ta reda på det. Så enkelt är det. Men jag tänker att det är väldigt tydligt. Och sen är det också ganska tydligt att man ska, eller det är extremt tydligt att det ska vara avidentifierat när man läser igenom uppsatserna. Och att det ska vara flera personer som sambedömer.
0: Ja, just det.
1: Så att det blir någon slags rättssäkerhet i det.
0: Absolut. Mm. Då kommer min nästa nyfikna fråga. Upplever du att ni lärare tycker att det här är roligt? Är det roligt och gott? Oj, där skrattar jag. Ja. Tycker ni att det är så här roligt att gå till jobbet nu när ni säger juhu, nu har vi nationella prov igen?
1: Jag vet inte om du ska fråga mig just
0: det. Jo, jag frågar dig nu. För du är den enda som sitter vid det här bordet.
1: Tänker jag så här.
0: Tycker du, nej då säger jag så här istället. Du kan inte svara för andra. Mm. Tycker du att det är roligt med de här proven, Linda?
1: Nej.
0: Känner du många av dina kollegor bara säga genom åren? Du har ju ändå jobbat i 30 år nu, hjärtat.
1: Ja.
0: Har du ju gjort.
1: Ja.
0: Har du liksom, är det många som du har stött på som sådär att jävlar vad roligt det här är och vilken nytta vi har av de här proven ändå?
1: Ja, men nytta tror jag nog faktiskt att
0: många känner. När det väl är över.
1: Ja. Men det är ju så här att det är ju också en massa arbete.
0: Mm.
1: Det är ju inte precis så att det är någonting man snyter ur näsan. För det är ju alla de här instruktionerna som ska läsas. Och det är alla bedömningsanvisningarna som ska läsas.
0: Mm.
1: Och sitter du då med en klass med 29 uppsatser så är ju det mycket tid.
0: Mm.
1: För man vill ju verkligen penetrera. Det är liksom i tre nivåer man ska bedöma det. Och man ska liksom... Det är massor med arbete. Mer arbete skulle jag säga så. Så att det är inte så att man tänker...
0: Fast mer arbete, det ingår i ett jobb.
1: Ja.
0: Varje år.
1: Ja. Men det är inte alltid man har nior.
0: Nej, inte nio.
1: Men jag vill bara lägga till nu.
0: Mm.
1: Har ju både treor, sexor och nior. Så du kan ju tänka dig hur många bedömningsanvisningar som jag...
0: Mm. Mm.
1: Läser nu och läser in mig på alla olika delprov. Mm. Och
0: då dras ju det från någon annan tid som du skulle haft också. Alltså man måste ju lägga på arbetet här då.
1: Jo. Så är det ju. Man har väl ett visst antal timmar på ett dygn. Så kan man väl säga.
0: Men jag tänker att den som lägger upp en plan för en tjänst måste ju räkna in det här.
1: Mm.
0: Så att man har förutsättningar för att göra ett gott jobb.
1: Ja.
0: Som alla. Och jag kan bara tänka att min gamla pappa som är hunddomare. Jag bara tänker på regler. Han var hunddomare. Varje lördag, han var ute och dömde varje söndag. Och stod på alla planer här runt om i Skaraborg. Varje lördag kväll satt han och läste regelboken. Varenda lördag kväll, säger jag nu. Och då menar jag det. Under hela min uppväxt. Han kunde den här regelboken på sina 10 fingrar. Och du kunde väcka honom mitt i natten. Han kunde rabbla det baklänges. För han var en sån perfektionist. Men han läste ändå varje lördag.
1: För att känna sig förberedd, tänker jag.
0: Ja. Sen kanske det var lite sjukt andra hållet på ett sätt. Att han sådär.
1: Jag tänker att om man visste att han kunde det, så kan han kunna slippa det någon lördag.
0: Det här är inte jobbigt, liksom, utan mer så här att merarbete. Nej, det här gör jag, för att det är min skyldighet att döma på ett korrekt sätt när jag står på den där planen.
1: Ja,
0: sen kan folk säga vad de vill om det.
1: Ja, men det här kan man ju inte slarva med.
0: Nej, jag menar det. Det är klart att det blir inte lättare då om man tycker själv att det är lite betungande att göra det.
1: Fast det är inte bara betungande. Jag tänker också att det underlättar en del. Gör det. Och man kan få syn på saker. Man kan också bli positivt överraskad. Vilket jag kan tycka är jättehärligt. Och då blir jag ju väldigt glad.
0: Absolut.
1: Jag blir också väldigt glad när jag ser mina elever lyckas här. För det betyder ju att vi har lyckats tillsammans. Och det är ju inte bara dem då, utan det är ju också jag och mina kollegor som har liksom, nu jag har inte alltid så stor del i alla eleverna, men någon liten del någonstans liksom, att de har varit väl förberedda, att de har liksom fått det de behöver med sig. Absolut. För att det ska kunna liksom gå bra.
0: Men då undrar jag ändå vad det är som gör att det ändå är något slags tungt täcke över det här med nationella prov.
1: Men det är väl kanske lite det där fint. Att man vet att för en del elever så blir det jobbigt. Och man vet också att en del elever kommer förmodligen inte att bli godkända. Precis som att det är jobbigt att sätta betyg för att en del elever inte blir godkända. Och det är aldrig roligt att sätta ett betyg som inte är godkänt.
0: Nej.
1: Det är klart att det är väl ingen som mår bra i det. Varken föräldrar, elever eller lärare.
0: Fan, jag har inte gjort allt jag har kunnat här.
1: Det är klart att man, det är väl det som gör att man tycker att det är jobbigt.
0: Just det.
1: Ja.
0: Då kommer vi till kärnan här.
1: För grejen är väl att du kan som lärare kan du ju alltid göra mer.
0: Mm.
1: Du hade ju kunnat alltså vrida ut och in på det helt och vara som en trasig jämt också. Men det är också så att det är ju ett begränsat, alltså du måste ju någonstans begränsa dig även som lärare, för annars kör du ju slut på dig. För att jag hade alltid kunnat ge mer. Det finns ingen hejd på hur mycket jag skulle kunna jobba, eller hur mycket jag skulle kunna hjälpa elever. Nej, eller hur mycket absolut. Jag skulle kunna undervisa.
0: Men om det är
1: eller
0: så
1: stötta som, liksom. Nej,
0: men eftersom det är som det är nu, att vi inte har möjlighet att hjälpa alla barn, då är det fel på systemet. Det är ju inte er lärare det är fel på, det är ju systemet det är fel på.
1: Ja, i vissa fall hade man ju behövt ha en till en.
0: Ja, och att vi dessutom tänker att det är så mycket individuell individualism, det fina ordet. Alltså lärosystemet är ju så. Som vi har varit inne på 1000 gånger i den här podden. Att det är så mycket kunskap. Alltså det är svårt att göra en grundplan om eleverna ska göra så mycket på egen hand. Det är svårt att ha ramar då, tänker jag. Det är jättesvårt. Allmänna ramar, det säger sig självt. Men alltså det är ingen lätt uppgift. Är det ju
1: nej,
0: inte.
1: Det är det inte.
0: Och någonstans återigen.
1: Det alla, är ju inget enkelt arbete.
0: Alla stressade lärare och allt det här som vi pratar om och äglar runt. Och så. Vi bara pratar. Det kanske händer någonting, jag vet inte. Men den psykiska ohälsan bara ökar ju. Alltså är du med? Det är lite det jag vill komma åt. Och det är ju de här mäten. Alltså kraven. Kraven på både er och mig som förälder också. Det är så mycket krav på oss. För att vi ska prestera och värdera. Sen är det inte det jag säger att vi ska frånta ansvar. Det är inte det jag är ute efter här. Men någonting är ju skevt i hela systemet. Är det ju. Som gör att det blir så här. Och någonstans måste vi ju komma åt det. Och hur vi ska komma vidare i det och kunna fånga upp det här och vad det är.
1: Nu tänker jag mycket för hela. Nu ser du hur mina ögon går.
0: Ja, jag
1: går.
0: Ser det. Det mokrar som fan här. Det går som en sån här pingpong. Och jag har inte stängt av ljudet på min telefon.
1: Jaha, jag trodde det var över. Jag tänkte, kan det inte gå 25 minuter där? Nej, men det var någon som ringde. Det har aldrig hänt förut.
0: Nej, det har det inte. Jösse. Men det är inte lång tid kvar heller. Men... Nej, nu funderar du jättemycket. För nu blir det blir en stor fråga det här.
1: Ja, men det är så himla stort.
0: Ja, fast det hör ihop liksom. Allt det här hör ihop. En helhet.
1: Ja.
0: Och för att komma åt helheten så måste man ju börja någonstans. Så är det ju. Och någonstans är det här jag kommer tillbaka till. Det är relation för att kunna möta upp våra barn. Och kunna alltså trygga och lugna dem lite någonstans. I den här oroliga miljön som det är.
1: Ja. Och det är ju det att det ofta är väldigt stort. Och det är klart att det blir, ju fler elever man har, desto svårare kanske det blir att lugna dem i grupp.
0: Ja, men absolut.
1: För där blir ju också liksom grupptrycket och kompisarna spelar så himla stor roll också.
0: Absolut. Och jag menar inte så mycket lugna nu, utan jag menar egentligen lugna att du är okej som person.
1: Ja.
0: Så att du inte kan prestera. Det är det jag menar. Det är det vi behöver komma till.
1: Och det tror jag att jag menar någonstans. Det lite också.
0: Och kan vi då förbereda det inför ett sånt här, till exempel nationellt prov som vi pratar om. Att du kommer inte kunna svara på alla frågor. För 80% av de här är A-frågor. Och där är... vad du nu sa då. Exempel procent av det här.
1: Kommer att vara riktigt svåra.
0: Kommer att vara luriga och svåra. Du kanske knäcker någon. Men stirrar inte blind på det.
1: Nej.
0: Utan får du bara den här poängen. Då kommer du bli godkänd. Och sen kanske det är 70 poäng upp till nästa. Alltså man skit i poängerna. Gör bara så gött du kan nu. Försök att göra det. Men det här måste man ju förbereda innan. Det säger ju inte, det går inte bara att säga gör så gött du kan. Nej. Jag kan inget göra mer. Du måste förklara hela modellen.
1: Ja.
0: Som du har gjort här nu i 2 avsnitt. Alltså det är ju det som är grejen. Och det kanske är jättemånga som gör det.
1: Lugna så att det inte blir riktigt den stressen. Sen kommer det är ju som jag säger. Bara ge dem de bästa förutsättningarna, tänker jag.
0: Ja.
1: För att sen kommer det ju ändå att vara lite stress. Och det kommer vara lite så här, klappa hjärtat lite. Och så läser de 2 första frågorna och tänker. Och sen så gäller det ju bara liksom landa och tänka att. Men nu har ju Linda sagt att ta det lugnt. Och bara hoppa över det som känns svårt. Och så ta dem du känner dig lite trygg med. Och sen är det också så här. Ofta är det ju. Du har ju 4 alternativ på väldigt många. Sen är det ju inte det att de skiljer sig åt så hemskt mycket.
0: Nej.
1: Och det är väl det som gör att det blir lite svårt då. Mm. För att du måste verkligen ha förstått texten för att kunna välja rätt alternativ.
0: Mm.
1: Och de kan vara snarlika. Ibland är de ju enklare.
0: Mm.
1: Och då tänker de måste man ju sätta då så att man inte fastnar på de där som är jättesvåra. Mm. Och sitter och grubblar på dem resten av tiden som är kvar. Mm. Utan nej men, hoppa absolut. Dem så länge då och gå vidare. För att det finns ju fler liksom som är nåbara.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, och att ni lärare är så en strategi för det i skolan att få in det här att när vi pratar om din prestation i skolan så pratar vi inte om dig som person.
1: Nej.
0: Jag kan inte nog lägga vikt vid detta för att jag tror inte att många fattar vad jag pratar om på riktigt.
1: Mm.
0: För att det sker ju inte. Utan vi blandar ihop det här och det här som gör att barnen mår så jävla dåligt.
1: Mm.
0: Och det är inte okej. Jag skickar det till alla vuxna här ute nu.
1: Mm.
0: Och då menar jag alla, ingen aning glömd.
1: Mm.
0: Vi ska kunna prata med våra barn och peppa dem och coacha dem. Och vara ganska tuffa med dem.
1: Absolut.
0: Och så länge de vet att det handlar om deras prestation vi pratar om då.
1: Ja.
0: Att den vill vi framåt.
1: Mm.
0: Då kommer de kunna ta det.
1: Mm.
0: Men om de mixar ihop med person. Att jag, nu är jag dålig som person.
1: Mm.
0: När jag inte klarar av det här.
1: Mm. Men den då är också trycker svår.
0: Vi bara ner personen. Mm. Ja, fast
1: för det är ju inte ens enkelt för vuxna.
0: Exakt, och det är det jag menar. Det är många som inte fattar vad jag pratar om.
1: Nej.
0: Men det kan vi prata vidare om i många avsnitt. Ja. Kan vi göra. För det här är ju psykologi inte heller... vi pratar om. Men det handlar ju om att vi, inte har, att vi vuxna inte har koll på oss själva.
1: Precis.
0: När vi lär ut saker.
1: Mm.
0: Och därför har vi inte förmågan att förmedla det här. Vi är otränade. Alla behöver mental träning.
1: Absolut.
0: Alla. Inte bara fysisk utan mental träning. Mm. Och det handlar om att lära känna sig själv.
1: Mm.
0: Och då kan du förmedla det på ett schysst sätt. Och då gäller det. Då handlar det bara om att säga det så enkelt som vi säger det nu.
1: Ja.
0: Och så får man bara nöta och nöta och nöta det.
1: Mm.
0: Och lära våra barn. Men har du inte koll på det själv så är det klart att du inte kan lära ut det.
1: Det blir ju svårt.
0: Det är ju omöjligt. Mm. Men det är det jag menar. Det ska ju ingå i en kursplan.
1: Mm.
0: Det ska man få lära sig. Ska man få göra. När man utbildar sig.
1: Det ska man få göra.
0: Så ja, tycker absolut. Jag att det ska vara. Va?
1: Så gud, tycker vi.
0: Men ja, vi är framsar i vissa avsnitt hela tiden. Och i vissa, ja, det är olika. Det är det så som livet är, Linda. Och det är
1: ja,
0: så
1: men
0: som
1: jag tänker det är väl jätteintressant också. Att vi kan vara längst ner i kylen och prata om ruttna apelsiner ena dagen.
0: Ja.
1: Och nästa dag så pratar vi om helt andra saker.
0: Exakt.
1: Det är fint.
0: Och bli lite vassa. Det gör nej, vi är inte vassa. Vi är bara sakliga.
1: Ja, man får vara och man får känna och man får vara och det är okej. Liksom.
0: Det här får man vara där man är.
1: Ja, och jag får sitta här och titta åt höger och vänster och fundera över, vad ska jag säga nästa idag?
0: Och jag
1: nu måste jag tänka lite. Ja, du, jag kanske inte jag så hårt det. Så att du bryter någonting.
0: Nej, men inte nej. Så hårt var det inte. Jag bara stod i knä lite.
1: Mm.
0: Ja, men då säger vi.
1: Puss och kram! Raka rör. På riktigt.
2: Raka rör på riktigt var det där och här får en vad som en är och det är alla gött att den får det. Sen hörde ni också en intervju med Nanne Grönvall från Stadsfesten i Falköping nu i helgen här. Ja, ni får ha nu en riktigt bra och fin dag här och sen så hoppas jag nu är med imorgon. Då är jag tillbaka med ett nytt 10 i 12. Hej på er!

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jo, så är det. Jag lovar och svär att det här är 10 i 12 ni lyssnar på just nu. Välkomna hit, onsdag idag den 20 maj. Och ska vi kika lite snabbt här, tänkte jag, på om det är några som har namnsdag. Och det är det. Carolina och Carola. Grattis! Ja, i dagens program så får ni följa med Perra Ljungberg som... han hade ju ett program för ett tag sedan som heter Perras. Jag tänkte vi reprisera, som man säger så fint, första avsnittet av detta programmet. Hör ni alldeles snart. Sen så finns det lite mer ifrån stadsfesten också som vi kommer att spela upp här framöver. Det händer ju mycket där. Och det kommer ni höra senare sen i veckan. Ska också prata om vår hemsida som, ja, det finns allt möjligt där. Gå in och kolla fnf.nu, tycker jag ni ska göra. Och så ska vi kolla på teman här. Internationella bidagen, IT-chefens dag, kulturskolans dag och Williams-syndromdagen. Vad nu det är för någonting, det har jag ingen aning om. Så, där hade vi om tema. Sen så går jag in på kommunens sida här och ser vad som finns där. Ett säkrare äldreboende i Stenstorp. Nu startar vi renoveringen för 80 miljoner kronor. Det låter bra det. Det är Peab som sköter det och det beräknas vara klart sommaren 2028. Som drygt ett år då helt enkelt kommer det vara klart där. När känslor blir konst, delta i en unik utställning. Har du något du vill uttrycka? En känsla, en berättelse eller en tanke som bör få ta form? Nu bjuder vi in till utställningen När känslor blir konst. Där fotografier, dikter, målningar och andra kreativa uttryck samlas kring ett gemensamt tema. Att spegla känslor på olika sätt. Några förskolor har redan hakat på. Gör det ni också. Låter bra, tycker jag. Så, det var lite om vad som finns att läsa på kommunens sida. Sen så går jag nu in även på evenemang. Och läser om Ekehagens forntidsby här den 24 maj. Det är ju nu på söndag. Från den naturliga sidan heter det här. Det är en guidad naturvandring klockan 12 och klockan 14. Det är ingen föranmälan eller extra kostnad på det här. Utan man bara går med. Och ja, jag ser inte vart man ska samlas. Men jag misstänker att det är vid entrén på Ekehagens forntidsby. Ja, vi har väl lite mer här då. Tipspromenaderna håller ju på tisdagar är det Mosebergsgården och på onsdagar är det Ålberg. Är det. Så det finns lite att göra där. Himmel och pannkaka. Vartofta samhälle. Svenska kyrkan bjuder på vardagsmiddag och kul aktiviteter för alla åldrar. Ät gott, dela gemenskap. Och slipp disken, det är bra. Kom som du är, liten som stor, ensam eller med släkt, grannar eller vänner. Dropp in från klockan 17. Och middag serveras klockan 17.30. Sen blir det gemensamma aktiviteter och en avslutande samling. Ingen anmälan behövs. 17.00 den 21 maj. Ja, och det är ju faktiskt imorgon detta. Låter ju jättebra och spännande. Så, här har vi lite musik nu. Det ska bli lite Svenne och Lotta. Och den låten som jag ska spela nu heter Bang Bang Boomerang.

Tjenare, hej! Hejsan, hejsan och välkomna till det här programmet som jag har kallat för Perras. Det är alltså jag som är Perra Ljungberg och ja, det är lite fantasilöst att kalla ett program för Perras, men jag visste inte riktigt vad jag skulle kalla det. Vad är det här då för ett program? Ja, det är en liten blandning av minnen, påkomster som jag nästan har glömt, lite skrönor, fantasi och verklighet och kanske lite fakta också om gamla goa låtar från den tiden när musiken var musik då på 60-talet. Programmet skulle också kunna heta I huvudet på en gammal gubbe, men det upptäckte jag att det fanns en bok av Hasse Alfredsson som hette redan så. Det får bli Perras. Ja, men nu kör vi. 1962, jag var 8 år. Och morsan och farsan och jag var på semester i Mellbystrand i Halland. De hade hyrt en stuga där en vecka och ja, det var härliga dagar. Jag var 8 år och badade i havet och lekte på en oändlig sandstrand hela dagarna. Och på kvällarna då, jo men då gick vi ju ner till det lilla strandcaféet och käkade grillad korv med bröd och spelade minigolf. Och ifrån det där kaféet så kom det från jukeboxen en och samma låt varenda kväll. Det var sommaren 1962.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You, som för övrigt låg etta på kvällstoppen hela juli månad 1962. Där vi var i Mellby strand och käkade korv, och varje gång jag äter grillad korv med bröd så kommer jag att tänka på den här låten. Det är ju konstigt. Och varje gång jag hör den här låten så kommer jag att längta efter grillad korv med bröd. Knappt man funkar, men så är det. Nej, men jag hade ju soliga minnen från den här sommaren 62, men vad min farsa hade för minnen det vet jag inte riktigt, men med tanke på hans bästa låt den här sommaren som han tyckte mest om, så är jag inte riktigt säker på vad han hade för väderminnen från sommaren 1962.

Regniga natt med Anna-Lena Lövgren som låg etta på piratradiostationen Radio Nords topplista. Och när sen Sveriges Radio drog igång Svensktoppen 1962, ja, då hamnade den förstås etta på Svensktoppen. Det var sommaren 62 och min farsas favoritmelodi Regniga natt, Anna-Lena Lövgren. Ja, men jag var en kille på 8 år då och jag anade att det var någonting på gång. Alltså jag hade ju redan fastnat för det här med musik. Och det var någonting som mullrade bort i väster, bort ifrån de brittiska öarna. Och när jag såg härförarna The Beatles på TV:s drop-in, ja, då var jag körd liksom. Det var ju Beatles första utlandsturné, de var i Sverige. Ja, de hade spelat i Tyskland innan, men så kom de till det fantastiska landet Sverige och fick umgås med storheter som Trio med Bumba och andra och spela i en skolaula i Karlstad bland annat. Men så var de ju med i drop-in på programmet som vi såg på i våran lilla 17-tums svartvita tv hemma i vardagsrummet, jag och syrran. Men jag blev ju såld, alltså Beatles. Jag ville bli Beatles-kille naturligtvis. Och nu så kom ju hela tsunamin av Britpop in över Sverige. Det bara mullrade in med band och jag bara älskar dem. Men framför allt så vill jag ju bli en Beatles-kille. Och när den första Beatles-filmen kom som hette Hard Day's Night och på svenska Yeah, Yeah, Yeah. Ja, då såg jag den 5 gånger. Jag hade en farbror som var en väldigt snäll farbror till mig och han var biografvaktmästare. Jajamän, det var grejen. Då kunde jag se filmen hur många gånger som helst. Och så kom då julen 1964. I hörnet hemma i vardagsrummet stod en radiogrammofon och ni som lyssnar, ni vet säkert vad det var för någonting. Men för er som är yngre än 70 år kan jag berätta att det var som en stor låda, en stor, ja, nästan som en kista sådär. En stor låda och på framsidan var det en panel med 2 rattar. Man kunde ratta in olika radiostationer, mystiska ställen som Hilversum och annat. Och lyfte man på locket upp till, ja, då var det ett grammofonverk i den här lådan, en grammofon. Och den var väl kanske mest anpassad för 78-varvare som det heter, gamla stenkakor. Ja, det var långt innan vinylens tid här. Det var när dinosaurierna gick omkring här på jorden. Och den där den radiogrammofonen, den stod där som ett stolt monument över gamla tider i vårt vardagsrum. Men julen 1964 fick jag ett stort paket. Och när jag tog av pappret så var det en skivspelare, ni vet, en sån där med högtalare i locket. Snabbt upp med den ovanpå radiogrammofonen. Och den gamla radiogrammofonen, den gav väl upp då, den julen kan jag tänka mig. För sen så öppnade jag ett paket till och det var en litet platt paket. Jag tänkte, det här är en Beatles-singel. Det är min första Beatles-skiva, tänkte jag. Yes, och så öppnade jag paketet. Men det var inte Beatles. Det var en annan platta som kom 1964.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt. På min gitarr, jag har min gitarr.

Sven Ingvars, min gitarr. Ja, det var den singeln jag fick i julklapp 1964. På ena sidan var det Fröken Fräken och på andra sidan min gitarr. Men sen så var det ett paket till som jag fick, ett lite större plattpaket. Och med förväntansfulla, nästan darriga små 10 års fingrar så slet jag av papperet. Och lyckan var fullständig. Där var den, Beatles senaste LP, Beatles for Sale. Och ja, jag kommer ihåg hur jag ställde om den här varvtalet på skivspelaren från 45 till 33. Och när jag la nålen på spåret där på den första låten på LP:n med Beatles, ja, då var lyckan fullständig.

8 Days a Week med The Beatles från 1964 och albumet Beatles for Sale som kom med juletid då. Och då bestämde jag mig, jag ska spela gitarr, jag ska bli Beatles-kille, jag ska bli popidol. Men jag fattar inte vad jag gjorde lördagen den 4 juni 1966. Då hade jag ju verkligen chansen att få se lite stjärnor här omkring Falköping där jag bor. Det var Ollebergsspelen uppe på Olleberg. Stor fest i flera dagar. Bilutställning och flyguppvisning och allt möjligt kul och dans och grejer. Och Eva Ros var där och sjöng, ni vet hon, med vilken härlig dag, na na na na, muntra visor. Och klockan 3 på eftermiddagen, lördagen den 4 juni 1966, då klev de upp på scenen. De som var jätteberömda 1966, ja, det var nog deras största år kanske. Det svenska bandet som slog knock på alla killar och tjejer vid den tiden. Hep Stars förstås.

Sunny Girl med The Hep Stars, som de med stor sannolikhet spelade den här lördagen i början på juni på Leberg här utanför Falköping. Sen så packade de ihop sina grejer, de spelade klockan 3 på eftermiddagen, och så packade de ihop sina grejer och skulle väl åka vidare till nästa spelning. Och då sägs det ju att i backen där, nerifrån Leberg, så var ett annat band på väg upp som skulle spela klockan 5. Och det var ju det där gänget som gav vispoppen ett ansikte på 60-talet. Det sägs ju att de träffades i backen och att det var upphovet till att Benny Andersson och Björn Ulvaeus började samarbeta framöver. Vad vet jag. Men i alla fall, klockan 17.00 stod de där på scenen på Lebergsspelen lördagen den 4 juni, och de spelade säkert den här liten.

Marianne Huutinen Singers. Ja, de spelar säkert den låten den här 4 juni, lördagen den 4 juni 1966. När de spelade på Ollebergsspelen här utanför Falköping. Och kanske mötte man Hepstars i backen ner från berget. Vem vet? Nåja, hur som helst, året var 1966, jag var 12 år. Och visst, svensk musik och svenska band i all ära, men Beatles var ju fortfarande de största och under många år fortsatte de att vara det. Ja, nästan till och med idag. När jag är över 70 år så tycker jag fortfarande att Beatles var bland det största som har hänt i musikvärlden. Men det kom ju andra band också där i mitten på 60-talet. Och ett gäng från Amerika som jag fastnade för naturligtvis. Jag var 12 år och jag ville också vara en sån där cool kille som de här fyra grabbarna från Amerika. De hette Steve Boone, Joe Butler och Sal Janowski hette gitarristen, ja. Och så var det ju frontfiguren, den coolaste av dem alla, John Sebastian, i sina runda glasögon och lite hippiekläder och sånt där. Så, naturligtvis, Perra Ljungberg 1966, 12 år, långt hår, tvärrandig t-shirt och koreaduffel som vi kallar det, de här arméjackorna som var så populära. Och slitna jeans och basketkängor. Och jag ville vara så cool som The Lovin' Spoonful. Ni har lyssnat på Perras, det här programmet med lite konstiga minnen, associationer och hit och dit. Men ja, vi avslutar lite gött tillsammans tycker jag. Lovin' Spoonful, de coola killarna från New York med 1966 års stora hit för deras del. Daydream.

Tack så mycket, Per Ljungberg. Där hade ni Perras. Första programmet. Ja, vi repriserar de andra fem också som han har gjort. Kommer fler i höst förmodligen av Perras. Tack för att ni har lyssnat. Programmet 10-12 är slut och jag hoppas ni får en bra dag här nu. Och att ni är med imorgon, då är jag tillbaka samma tid, samma plats. Hej på er!

i jeans och i boots, förstörde ditt smokingparti. Jag såg på din min att jag passade in,

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

på barndaghem och Janne är polis. Bosse han är sjuk ännu men det är inte längre kris. Bertil tog ett jobb till slut

och Barbro hon är skild. Göran drog på luffen, han var alltid lite vild. Sussi valde Lennart och Gudrun valde mig.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger, så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7, och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30 och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olof kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11, musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act, Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tomertorp kyrka, präst Sandra Flensén. Klockan 17, gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka, präst Björn Lundin. Klockan 19, musik i sommarkväll från Årsle kyrka, präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka. Präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Frobis pastorat. Torsdag 21 maj klockan 10-14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Lördagen den 23 maj klockan 10 konfirmationsmässa i Floby kyrka, präst Olle Osenius. Och klockan 14 är en konfirmationsmässa i Åsarps kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkarl, lek och ansiktsmålning, golvgrillning och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullene kyrka. Och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30. Mässa i Tassitorn. Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkar gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka, präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30, andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende, präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00, RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8 och 21.30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindeus. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Aronsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping, och vi önskar en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

fick en förbaskad otur. Kan denna stackars människa ha mera otur än en annan?

även all sång utav detta slag. Får jag be om lite mera sensation i italiensk passion, tagen lektion. Säg vad Acke Nilsson har för slags funktion. Ty med så dribblar han med linjeman. Bytte Vidlund plats med Lången John och Josefsson.

Välkommen till helgmålsringning på Falbygden. Ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan Falköping. Idag är det klockorna i Grolanda kyrka, Floby församling, som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen, och jag berättar också var nästa helgmålsringning kommer från. Jag heter Dag Alenius.

Grolanda kyrka byggdes 1759 på samma plats som dess medeltida föregångare. När man byggde den nya kyrkan lät man den norra väggen från den gamla kyrkan vara kvar, och den utgör nu den äldsta delen av Grolanda kyrka. Tornet byggdes till 1863, och i samband med det fick kyrkans tak sitt nuvarande utseende och öppningen på sydsidan togs upp. På sommaren 1918 slog åskan ner i tornspiran, men man lyckades otroligt nog begränsa skadorna till att tornkammaren brändes upp, och denna ersattes snart igen. 1953 restaurerades kyrkan invändigt och fick nytt golv, elektrisk värme, och konservator Olle Hellström från Skara återskapade den ursprungliga färgsättningen. Det första och största man lägger märke till när man kommer in i kyrkan är den mycket vackra altaruppsatsen med altartavlan föreställande Jesus i Getsemane.

Jag läser morgondagens episteltext från Apostlagärningarna kapitel 2, verserna 24-35, men först textens sammanhang. När Babels torn byggs förstår människorna inte längre varandras språk. Till pingst spegelvänds allt och plötsligt förstår alla varandra igen. Något förenar alla människor och då är det främmande inte längre hotfullt. Så här lyder bibeltexten. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungmål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning, sade de, men är det inte Galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judenien och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretenser och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Jag läser också evangelietexten för pingstdagen som är hämtad från Johannes evangelium kapitel 7, verserna 37-39. Men först textens sammanhang. Jesus talar om andlighet som en törst. Vår längtan efter livets djupaste grund liknar nämligen andra kroppsliga uttryck som hunger och törst. Precis som vi äter och dricker behöver vi finna näring för vår existentiella törst. Var finner du denna källa som fyller

fyller dig med liv. Så här lyder bibeltexten. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Vi ber. Himmelens och jordens Gud, som vet hur bräckliga vi är, hjälp oss att hålla fast vid dig när vår tillit sviktar. Ge oss en tro som föder livsmod och hopp. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Imorgon firar församlingen en familjefest i Tveten klockan 11-15. Då är det avslutningsfest för barngrupperna. Klockan 18 blir det en kvällsmässa i Ullene kyrka då Anna Dahlgren Karlsson predikar. Nästa söndag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Kärrokera kyrka. Du har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger, så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30 och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livstegsmässan i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11, musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act, Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tormetorps kyrka, präst Sandra Fransén. Klockan 17, gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka, präst Björn Lundin. Klockan 19, musik i sommarkväll från Årslö kyrka, präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka. Präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobis pastorat. Torsdag 21 maj klockan 10 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Lördagen den 23 maj klockan 10 konfirmationsmässa i Floby kyrka, präst Olle Osenius. Och klockan 14 är en konfirmationsmässa i Åsarp kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkarl, lek och ansiktsmålning, golvgrillning och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarp kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullene kyrka. Och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30. Mässa i Tassiton. Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkar gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhem kyrka. Präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30. Andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00. RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8 och 21.30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindeus. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Aronsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och vi önskar en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Då hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Lithén. Ja, nu var det dags för ett nytt program. Och då var det ju så här att förra lördagen så var det ju inget dansbandsdags. Utan då sände radion ifrån Alliansmissionen några dagar där. Så är det. Och vi hjälps ju alltid åt här på radion. Det är så det ska vara. Då fungerar det bra. Och ja, jag hade en stor ära att få vara med på torget och prata lite om dansbandsdags tillsammans med Per Winberg och Roger Andersson som jobbar här på radion. Ja, inte Per, men Roger då. Och ja, jag kan säga att det var väldigt trevligt faktiskt. Så jag är glad att jag ställde upp och gjorde detta. Jag ska säga precis som sanningen är att först så sa jag att jag tror inte jag gör det. Men man är inte sämre än man kan ångra sig. Det var jättetrevligt och jag passar på att tacka er som var och lyssnade. Det var ju inte det bästa vädret men vi kan inte råda på det. Och det sändes ju i radion också för ni som inte hade tillfälle att kunna komma. Så än en gång tack så hjärtligt. Då ska vi se här. Till kvällens program har det kommit in rätt mycket önskningar kan jag säga direkt. Och några har en reservlåt och så. Och jag har bestämt att jag spelar så länge programtiden räcker. Så får vi se. Jag försöker att göra så gott det går. Ja, jag ska börja även att puffa för radion som jag brukar. Och då kan man gå in på radions hemsida. Och där gör man på www.fnf.nu. Och då är man inne där och kan se mycket som radion erbjuder. Och det finns även ett swishnummer och det numret är 123-178-3729. Och man kan då skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Det var det. Och så ska jag starta upp med era önskelåtar här. Och jag ska direkt börja med ett kort här. Det var så då att i förra veckan, jag var ju lite ledig då kan jag ju kallat. Och jag var ute och gick rätt så mycket. Och gick förbi radion och varje gång jag går på Bangatan så går jag fram och tittar i brevlådan faktiskt. Och då låg det ett kort där och jag kan säga direkt, posten har stämplat det 4 maj. Och detta var ju alltså onsdagen den 13 maj. Så jag vet ju inte riktigt när det kom till lådan. Men jag var ju här fredagen innan och spelade in dansbandsdags. Och då fanns inte detta kortet så jag vet inte riktigt. Om det kom på måndagen sen eller jag vet faktiskt inte. Men i vilket fall det är lite sent här nu med den här hälsningen. Men det är klart att den kommer med. Jag hoppas ni håller till godo. Och jag ska läsa vad ni skriver här. Och hej Elisabeth. Vi vill gratta Gunn-Britt i Tidaholm på hennes födelsedag den 7 maj. Med låten Molly med Lill Ingemars. Och vi som grattar är Gerd och Åke i Daretorp. Och vi tackar på förhand. Och jag säger grattis i efterskott till dig här nu Gunn-Britt. Hoppas du hade en bra födelsedag. Och vi lyssnar till Molly.

önskar ikväll Tommys orkester och låten Alla behöver en vän. Önskar dig Elisabeth och alla lyssnare en trevlig helg. Då kommer det hälsningar ifrån Sivianne.

Hej, Sveriges bästa radioprogram. Ikväll så vill vi att du spelar två gamla godingar med jigs för oss. Vi har haft två turbulenta veckor. Min äldste son har krockat med sin motorcykel och han klarade sig bra men fick stafylokocker i ett sår. Och det dröjde flera dagar innan medicinen började hjälpa. Så det har varit oroligt. Vi skickar en kryakram till Jonas och tackar dig Elisabeth för hjälpen. Ha det fint alla. Det var undertecknat Irene och Jonny. Ja, usch vad hemskt. Jag passar på att hälsa en krya på dig hälsning och en kram särskilt till dig Jonas. Och även till Irene och Jonny naturligtvis. Ja, usch ja, så är det. Jigs var det önskat och... låten heter Snart kommer sommaren tillbaka.

Hej Elisabeth, vill önska dig och alla lyssnare en fin pingsthelg. Vi får hoppas på fint väder nu när det har kommit lite regn. Tack på förhand, och det var då undertecknat Per Håkan. Och då lyssnar vi till låten Adress Rosenhill, Stefan Borsch.

Då är det Thomas Gustafsson som vill att jag spelar låten Joddlar kärlek och Kiki Danielsson.

Hej Elisabeth, vi önskar vidare, tack vare dig. Trevlig helg alla och tack för låtarna. Det var undertecknat Lennart i Skara. Då ska vi se, du vill att jag spelar en låt som heter Du är min ängel och Fernandos. Och jag tror att jag har hittat låten. Det står Om du är min ängel. Och vi får då lyssna till en orkester som heter Sea Stars.

skickar en hälsning till Daisy. Och då kommer det hälsningar ifrån Inger Ågren. Det var önskat låten Det enda som behövs och Donnes. Du har inte lyckats hitta den låten heller, men det blir Donnes och låten som heter Tack min vän.

vi vill gratta Åke Karlsson i Daretorp som fyller år den 25 maj. Och vi som grattar är Gunn-Britt och Olle. Och jag säger grattis till dig också, Åke. Och då lyssnar vi till Sven Ingvars och låten Det var i vår ungdoms fagraste

god kväll i dansbandsdags. Var i Floby på en dagledig träff då det berättades om Alf Robertsson och hans turbulenta liv. Nu önskar jag höra en gyllene kaross med Alf Robertsson. Tacksam för det och önskar alla en fin helg. Och tack kram till dig Elisabeth. Och det var undertecknat Berit. En kram till dig också.

Ja, då vill jag säga så här att nu hoppas jag att lilla fröken Juni lyssnar lite extra noga. Nu är det din tur att bli firad. Det står så här: hej Sveriges bästa radioprogram. Jag glömde när jag skrev sist att skicka ett stort grattis till vårt fina barnbarn Juni som fyller 5 år idag. Spela trollkaren i Indialand för henne. Många kramar från farmor och farfar. Stort tack till dig för hjälpen. Ha det gott. Och det var undertecknat Irene. Juni, stort grattis ifrån mig här på din 5-årsdag. Väldigt grattis. Då ska vi se, jag kan säga direkt nu är det att jag har inte lyckats att hitta den här trollkaren från Indialand. Men du ska få 2 låtar och jag kommer att spela dem direkt så att säga. Och jag tänkte att vi ska börja och lyssna på Pippi Långstrump. Jag hoppas det blir bra. Och sen tänkte jag Idas sommarvisa. Och då gör jag så här att jag döper om den till Junis sommarvisa. Och kramar till er alla.

Tack för dina härliga program och att du fortsätter med dessa. Det är så trevligt att lyssna på. Och nu har vi haft 25-årig bröllopsdag och det vill vi fira med låten Marknadens ros. Och då är det hälsningar från Ann-Britt och Göran. Och ja, jag passar på att gratulera på er 25-åriga bröllopsdag och det är ju även silverbröllop. Ja, tiden går minsann. Ni ville ju höra den här låten och så har ni då skrivit Ingemar Nordström, men låten är med Flamingo-kvintetten.

Jag vill skicka en hälsning till Karin Ärlig med låten Mitt innersta hjärta och Tor Görans. Och då kommer det hälsningar från Daisy.

Ja, tiden knallar på och det är halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Lithén. Då ska vi se, då blir det så här. Hej Elisabeth, vill fira Inga Kerstin i Ulricehamn som fyller år den 28 maj. Jag vet att hon gillar att dansa till Donnes och spelar gärna låten Du är kärleken för mig. Ja, med Donnes. Och då är det kram ifrån Gunn-Britt. Och tack Elisabeth för ett bra program och glad påsk till påsk. Glad pingst till er alla. Ja, det betyder att jag läser rätt. Så är det. Pingst ska det vara naturligtvis. Då ska vi se. Då säger jag ett grattis till dig också, Inga Kerstin. Och sen, nu lyssnar vi då till Donnes.

Jag vill hälsa och gratta vår underbara vän Inga. Hon finns för oss alla och ställer alltid upp. Och då står det dina bästa vänner genom Ann-Britt. Det var jättefint tycker jag faktiskt. Och då ska vi lyssna på låten som jag önskat. En vän du kan väcka mitt i natten. Flamingo-kvintetten.

Ja, då har vi Jessica och Christian Kumpula som gratuleras på 30-åriga bröllopsdagen som även då heter Pärlbröllop. Och vi som gratulerar Jessica och Christian, det är Jenny och Anna och så jag Elisabeth och så övrig släkt. Men det är viktigt att Jenny och Anna och jag är med. Det är vi tre som håller i det här. Och jag kan berätta att Jessica, det är min systerdotter. Och nu firade ju de 30 år i bröllopsdag. Och låten som jag ska bjuda på nu, den har ni alltså hört varje år i 30 år. Så är det. De har varit med och firat. Vi har firat dem i alla år. Och nu är det ju så att nu är det pärlbröllop. Och då ordnar Anna och Jenny något med pärlor. Och jag säger rent ut så här. Inget märkvärdigt, men en rolig grej faktiskt. Och vi har ordnat varje år. Förra året hittade det Plywood tror jag. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad de ordnade då. För det är alltid Jenny och Anna som ordnar detta. Det är väldigt roligt faktiskt. Ja, då ska vi se. Jag säger grattis till er på bröllopsdagen i alla fall. Och då lyssnar vi till världens lyckligaste par. Och Lasse, Stefans och Lotta Engberg.

Då har vi Margareta och Roland Lind som skickar hälsningar till Gerd och Bertil i Tierp, Kurt och Eivor på Esbos gård och Thomas Sternert. Och det var önskat låten La Paloma och Simons.

Nu ska vi fira Bittan som fyller år den 26 maj. En låt hon gillar är Ljus och värme. Med, det går bra med Vikingarna eller någon annan bra orkester. Stort grattis och en varm kram från Roland. Och Bittan, grattis ifrån mig här också och en kram till er båda. Och vi lyssnar till Ljus och värme och då Vikingarna.

Då ska jag gå tillbaka till er som har tagit med en reservlåt. Och jag ska börja med Gerd och Åke i Daretorp. Det var ju Gumbrit där som fyllde år. Och nu har jag stått och funderat nästan under hela tiden här. Jag tror jag glömde att säga grattis till dig, Gumbrit. Det var inte min mening om jag tror det. Så jag säger dubbelt grattis till dig och en extra kram får du. Då ska vi se, det var önskat 7 ensamma kvällar och Tor Eriks.

Och så var det då Siv Jan som vill höra låten De sista ljuva åren. Lasse Stefans och Kristina Lindberg.

Ja, och så har vi Irene och Jonny som önskade Jigs orkester och låten som heter Bli hos mig ikväll.

Och så var det Per Håkan, du vill att jag spelar Bara du är nära, och Lasse Sigfridsson.

Och så var det Thomas Gustafsson som vill höra låten Här får du sången, Ingemar Nordströms.

Och så var det Lennart i Skara. Du hade bara önskat en låt, Lennart, men det var ju Fernandos och jag hittade ju inte, ursäkta mig, nu glömde jag regel till hjälpen där, förlåt. Jo, då hittade jag ju inte den med Fernandos och då tänkte jag, då bjuder jag på Fernandos här och låten Guld och gröna skogar.

Ja, då blir detta den sista önskelåten. Då blir det adressen här och då skriver du till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och du kan gå in på våran hemsida till Dansbandsdags. Då är det www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00. Med reprisen nästkommande fredag 18.30 till 20.00. Senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat din önskelåt. Det var det, då var det avklarat och så ska vi se lite hur vi har med tiden här. Ja, det blir nog den sista låten som jag bjuder på här nu, ser jag. Ja, det blir det. Och jag tänker så här, Ann-Britt och Göran Hellman firade 25-årig bröllopsdag och Jessica och Christian Kumpela firade 30-årig bröllopsdag. Och när tid nu finns, jag har ju gjort det lite tidigare i programmen, föregående program, spelat en låt. Och jag tänkte bjuda på vår egen bröllopsdag. Och det blir än en gång Fernandos och Git Persson. Och jag pålyser att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, tackar så hjärtligt för den här kvällen. Och jag önskar er en fin pingsthelg och en trevlig vecka därefter. Välkomna med önskelåtarna, så hörs vi nästa vecka. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och det är ju pingstafton och det är den 23 maj. Och idag så ska vi lyssna till ett inslag, Dagens människa.
1: När vi var i flyktinglägret i de åren så var det en sak som fick oss att gå upp på morgonen. Det var en sak som fick oss att samlas och kämpa, och det var Gud. Och Gud hade också en plan för oss och vi skulle ta oss till en bättre plats.
2: Hej och välkomna till podcasten Dagens människa, podden där vi pratar med kända svenskar om tro, kan man säga.
3: Exakt, och den här veckan har vi med oss ingen mindre än Toussaint Cheesa, alltså Tusse kanske de flesta känner till honom som.
2: Vann Melodifestivalen 2021 och innan dess Idol, eller hur?
3: Exakt.
2: Och nu släpper han nytt album och han har också en otrolig livsberättelse för sina unga år, måste man säga. Jag vågar mig på det. Välkommen hit, Toussaint.
1: Tack så mycket. Det funkar jättefint.
2: Ja. Mm.
3: Alltså kan man få, du har ju ett härligt långt namn om man kan få höra hela.
1: Är du redo? Okay. Nu måste du, varje gång vi ses måste du säga det till mig då.
3: Ja, exakt, jag kommer repetera det efter.
1: Toussaint, Taradja, Motomai, Patrick, Mboma, Toto, Drogba, Cecil, Cedric, Chisa, Psylande.
2: Ja, det är helt fantastiskt.
3: Alltså, det är otroligt, jag vågar inte ens på det, men ja, det är fantastiskt alltså.
2: Vi ska återkomma till det, men när jag lyssnade på ditt sommarprat, då var det tre olika filmklipp som jag liksom började tänka väldigt mycket på. Ett var ju den här, det finns ett kul YouTube-klipp som du också har hört med.
1: My name is... Och så håller du på en kvart och säger han Osas.
2: Exakt. Och sen kommer det två till. De kan vi ta sen.
1: Ja, spännande.
2: Ja. Men du, hur ser en sån här, hur ser en vanlig dag ut i ditt liv just nu? Jag antar att det inte finns några vanliga dagar, kanske. Ditt liv känns rätt ovanligt.
1: Ja, men senaste tiden blir det ovanligt. Annars är det, alltså, när jag inte släpper skiva eller ut och spelar så är det ganska liksom, normalt. Man, liksom, man vaknar och går och lägger sig och lever däremellan. Men nu är det väldigt mycket jobb. Så det är mycket planering och rep inför giggen vi har till sommaren. Och sen mycket sånt här kul att få prata med fina människor som är.
3: Du är ju högaktuell med ny musik med albumet It Takes a Village to Love a Child. Mm. Och det kom bara för några veckor sedan, 8 maj. Och där har du ju liksom gjort dig av med ditt gamla artistnamn Tusse och kallar det för ditt riktiga ursprungsnamn, Toussaint Cheesa. Berätta, varför har du gjort den förändringen?
1: Okay. Det är så kul när jag får frågan. För mig så kändes det inte som en förändring. Typ. Det var liksom ingen som hände, utan det var att under en lång period, typ 3 år eller 2 års tid, så skrev jag det albumet. Och när det började bli klart så var jag bara tvungen att släppa det på det sättet den var skriven. Och jag tror att jag gick tillbaka så mycket i minnen och mig själv och vem jag var under hela mitt liv fram tills idag. Och så kände jag att jag saknade en del av den personen. Och när jag backar tillbaka på vem det är jag saknar så är det ju Toussaint Cheesa. Den killen som liksom någonstans i mig som har gått bortglömd. Så att det är ju han jag har skrivit albumet om och till. Så att det kändes konstigt att släppa det som Tusse. Så att det var en väldigt naturlig del för mig.
2: Under hur många år var han bortglömd, den här killen som har fått släppas fram i ljuset igen?
1: Jag tror de flesta åren. Det är klart, alltså, jag har aldrig hållit tillbaka när jag har pratat om mitt liv. Det har jag inte. Utan jag tror att jag har varit lite blind för vad som har format mig. För att jag tror att när jag väl hittade till min trygga punkt, vilket var min fina familj, min fina familjehem i Dalarna.
2: Psylanders,
1: precis.
3: I Tällberg.
1: Då lämnade jag, för det var så tryggt, så att det kändes så himla skönt att bara vila i det. Och jag trivdes väldigt fint. Men när jag sen flyttade därifrån, flyttade hemifrån 2021 under mellotiden, då var jag lite mer vilsen. För det var inte samma trygga punkt att vara i Stockholm, utan det var så här, vem är jag mitt i allt det här? Och under de här åren som har följt så har jag alltså grävt tillbaka till vart är min trygga punkt. Och det är absolut i min familj, hemma i Tällberg och Psylanders. Men så fanns den här stora biten med vem är jag, vart kommer jag ifrån, varför är jag här, vilka livsval har jag gjort och varför. Och det var många frågor som var obesvarade under en lång tid.
2: Och då får vi ju liksom ta det från början, ja. För det är många som inte som vill höra den här berättelsen igen, som du har berättat många, många gånger. Men du kom ju till Sverige som 7-åring, var det så?
1: Ja, men precis, 7-8, det finns en debatt om hur gammal jag är. Precis, ifrån Kongo där jag är född då. Föddes i Kongo och var tvungen att fly kriget där när jag var ungefär 5 år gammal.
2: Och du kom utan dina föräldrar?
1: Precis, och det som hände var, och det har jag försökt förtydliga länge, det var att min moster tog hand om mig när jag var 5. Och hon tog hand om många andra barn som blev...
2: Alltså naturligt. I Kongo?
1: Ja, i Kongo. Så vi flydde från Kongo till Uganda, som är grannlandet. Och hon tog hand om 8 andra barn. Och då, som sen blev mina syskon, kan man säga. Och tillsammans så kom vi alltså till Sverige. Så vi var 10 pers som kom. Som kvotflyktingar.
2: Det känns som att så här, i många andra länder så är det här med familj mycket mindre så här raka linjer än vi har i Sverige. Mm. För då, det blir väcker 100 000 frågor så här, vadå din moster? Alltså, kan du känna igen det där? Att i Sverige är vi mycket mer så här, mamma, pappa, barn, varför blev det annorlunda? Alltså,
1: ja, men 100%, 100%. Alltså, det är bara mina kompisar, det är så här, ja, men det är min kusin där, det är min farbror, det där är min farbror. Typ varenda vuxen person jag träffade under de första 8 åren i mitt liv var antingen farbror, moster eller kusin. Det fanns inga främlingar riktigt i min orbit.
3: Men kan du säga någonting om varför du flydde med din moster och inte med dina föräldrar liksom?
1: Ja, så det som hände var att jag var ju, vet du, jag var yngst i familjen, så att alla andra var i skolan jag har väldigt diffusa minnen från det här, men jag har fått det återberättat från olika håll. Men min moster var den enda som kunde hjälpa mig, som vi bodde grannar med också. Så att vi visste inte vart mina föräldrar var. Och jag har ett vagt minne av att min mamma skriker, spring. Men jag har inte fått det riktigt bekräftat av min familj.
2: Så det var sådana oroligheter och omständigheter du flydde från?
1: Precis. Min moster fick liksom bara hova in och ta sig så långt därifrån som möjligt. Och därifrån hade vi ingen mer kontakt med mamma eller pappa eller någon från originalfamiljen.
2: Så det är så vaga minnen du har från de här turbulenta åren. Kanske en minnesbild av att din mamma ropar spring. Hur har det där påverkat dig, tror du? Har du rotat i det här?
1: Ja, men nu har jag gjort det. Jag har inte vågat göra det innan. Mycket av mitt liv länge var att hitta till en plats där jag kunde känna att jag dög och att jag var föräldralös, att det var okej. För jag visste inte om att mina föräldrar levde under ganska lång tid. Och det var många så här triggers runt barndomen där en lärare kunde säga, men kom ihåg att det är föräldramöte snart, så påminner jag föräldrar. Och då bara, utan att jag visste det, så bara brast det tårar. Eller ja, din mamma och pappa ska behöva skriva på det här, och då brast det igen liksom.
2: Så pass känsligt var det ändå?
1: Ja,
2: liksom.
1: Ja, men ibland, alltså, det bara satt på någon utanpå, utan att jag kände efter eller tänkte att det skulle vara så känsligt. Men också som ni säger, alltså, att Sverige och västvärlden kanske är mer kärnfamilj, ska se ut på ett visst sätt. Och det var inte jag beredd på, så att varenda gång man påminner sig om att man inte hade de där 2 figurerna, då sjönk man.
3: Hur var det för dig liksom att möta det svenska samhället som barn?
1: Och det är en bra fråga. Det var faktiskt en fantastisk tid. Jag minns vi hade bott i flyktingläger i 3 år i Uganda. Och fick då reda på att vi skulle komma till Sverige som kvotflyktingar. Vi kände inte till Sverige alls, utan vi tänkte bara att det var Europa. Men det enda vi hade hört var att det skulle vara väldigt kallt. Så vi hade fått med oss supertjocka och stora dunjackor och vinterjackor. Och sen när vi landade på Arlanda så öppnades det upp, och det var liksom sommarväder. Det var liksom tidig september. Och på den tiden tog Sverige emot kanske 3 000 kvotflyktingar varje år. Och kvotflyktingar är ju de mest sårbara människorna som är på flykt då. Mycket barn och kvinnor, barn och kvinnor. Och ja, nu tar Sverige kanske emot... Ja, det har sjunkit till 900 och det kommer säkert sjunka lite till. Men i alla fall så, de första åren i Sverige var väldigt spännande för oss. Det var en helt annan kultur. Jag var fortfarande liten, så för mig så var världen fortfarande oupptäckt överlag. Så att kastas om så där var bara kul. Första snön, palla äpplen från grannarna, hoppa studsmatta. åka hiss första gången, rulltrappa, allting var ju nytt i flera, ja men i typ kanske 3 års tid så var, och språket var nytt, så att ja men fram till kanske år 3 så kände man sig lite efter från de andra, man hade inte varit på Liseberg, man hade liksom inte ja, det var väldigt spännande.
2: Alltså fram till år 3, min känsla när man träffar dig är ju att du har liksom catchat upp, du känns så supersvensk.
1: Ja, jo, men jag vet.
2: Du var ganska snabb där i någon slags turbo försvenskning.
1: Jag tror det, jag tror jag var snabb med att greppa, men det var också, för jag måste också kunna säga att hemmalivet var väldigt osäkert även i Sverige, med min moster som tyvärr då var tvungen att ta hand om alla de här nio barnen.
2: Hon hade 9 barn själv.
1: Mm, precis, och SOS var ju där och drog i, men hon, för henne var det liksom ett ansvar att ta hand om oss, vilket är väldigt, väldigt hederligt och häftigt. Men att titta tillbaka på det så borde det inte gå till så, för ja, det blev ju fel.
2: Var det som att du saknade trygghet de där första åren?
1: Ja, men precis. Alltså, förstå att jag måste också nämna att hon var ju 19 när hon flydde med oss. Så att det här är ju 20-årsåldern och hon har 9 barn att ta hand om. Det låt på papper redan, så ser, ja, så ska det inte se ut så. Och hon hade liksom ett grepp.
2: Hon var 5 år yngre än vad du är nu.
1: Det är helt...
2: Alltså, jag tänk dig.
1: När jag fyllde 19 så... Var det, alltså
2: exakt,
1: var
2: vad gjorde du då?
1: Nej, men,
2: van Mello.
1: Jo, men alltså att ens tänka på 9 kids att han var 19 när jag var 19, det var, då slog det, jag tror det var det som väckte också det här, alla de här tankarna. Det var så här, shit, jag måste nog försonas med henne och känna att jag kan förlåta för alla de grejerna som gick fel. Mm.
2: För
1: att,
2: ja, för er relation knakade och brakade och höll på sen under vissa år.
1: Precis, det var det som hände, och det var också därför jag försvenskade så snabbt, tror jag också, för att hemmalivet kändes som en snara som höll oss kvar i det som varit, liksom att det är viktigt att ta hand, att kunna språket, prata språket, ta med vanorna, bli inte försvenskade, och så att bli svensk blev en sån, liksom, jag minns att det fanns en grej att om man, för SOS var det liksom det största, värsta som kunde hända,
2: hotet
1: exakt, för familjen, då skulle man bara få en köttbull eller 2 köttbullar och en potatis. Och jag tyckte inte om potatis. Så det var liksom en stor så här, nej, där vill jag inte hamna. Jag vill från ha Dizina Maragi i våra mat. Så att när det inte kändes så rättvist hemma så var det det som hela tiden höll mig kvar. Det var att, oj, just det, jag vill inte ha den där potatisen. Jag vill ändå ha kvar. Men till slut blev det väldigt kämpigt för mig. Så att jag var tvungen att rymma helt enkelt.
2: Mm. Och då var du 13, eller hur?
1: Då var jag 13, precis. Ja.
2: Men min nästa filmscen är ju liksom när du sen, alltså sen hamnar du hos en fin familj, Kjell-Anders, och sen får du inte bo kvar där, utan sen hamnar du hos en familj som, där du måste jobba massor på en gård. Och då kommer jag att tänka på den här filmen om barnhemsbarnet Annie, min favoritmusikal. It's a hard day for us, alltså, it's att, a hard night life. Berätta, det var verkligen så.
1: Ja, alltså, jag har inte tänkt på de här tiderna på länge. Nu när jag satt och skrev albumet så hoppade jag mycket längre bak än bara till den här delen av livet. Men tonårslivet var lite hackigt. För man måste också komma ihåg att jämt med det här så är skollivet också liksom parallellt med det, så är skollivet igång. Och man ska ju vara cool, man ska inte, liksom, och man ska inte vara annorlunda och allt så där. Så under den här tiden bodde jag i en familj som var väldigt... Ja, vad ska man säga? De utnyttjade då den här... det var en flyktingkris som var då 2015. Eller ja, de kallar det flyktingkris. Men...
3: För tillsammans med dig så var det olika ensamkommande.
1: Exakt.
3: Som också fick jobba på den här gården.
1: Precis, det var det. Så de tog hand om, eller tog emot flera kids som var lite äldre än mig, som fick bygga på ett hus bredvid deras dåvarande hus. Så jag var bara en av dem på något sätt. Och jag minns att jag kände att det här är inte sant. Alltså jag kan inte ha liksom rymt från det där hemmet för att sen hamna i det här hemmet. Och på vägen hade jag ju bott i ett fantastiskt hem. Så jag var såhär, hur funkar det här egentligen? Man kände sig så liten. Men jag visste att musiken var ju mitt kall. Så att jag hade ju det hela tiden att hålla i.
2: Nu ska jag säga en sak. Alltså jag brukar alltid tänka att människor som är födda 2002 har inte hunnit vara med om så mycket och inte reflekterat så mycket.
3: Nej, men alltså, att tänka att Tosse är liksom 23-24 år liksom, och har både varit med om, ja, men hela den här liksom, med flykt och ett nytt land och komma till Sverige och olika familjer här, och också då vunnit liksom, Idol och Melodifestivalen. hur mycket, det är som en film.
2: Och också tycker jag hunnit gå fram och tillbaka i sina reflektioner så mycket och verkar känna sin egen historia och sig själv så väl. Det är coolt. Ska vi prata om Kjell Anders nu också?
1: Ja, Kjell Anders, ja. Kör.
3: Ja. Du har ju din tredje filmscen.
2: Ja, det är min tredje filmscen. Det är liksom, du vet, alltså, jag får ofta så här, jag är ju liksom kvinna som är väldigt blödig, får mycket så här blödiga filmklipp. Och ett så här real klipp som jag får alltid, det är så här en familj som har slagit in typ, vi ska adoptera dig till... och det känns som att, och så öppnar det här barnet det. Men det känns nästan som att du var med om det med den här fina familjen Kjell Anders.
1: Jag älskar att du, ditt uttal måste jag korrekt, annars kommer mamma gå i taket. Det är så det, om du säger ordet Pepsi,
2: ja,
1: och så säger du Ilander efter. Pepsi-lander.
2: Jaha, Ilander, Kjellander.
1: Psillander.
2: Psillander!
1: Där har du det.
3: Oj, okej.
1: Snyggt.
2: Okej.
1: Det är svårt, det är svårt.
2: Alltså, och här har vi varit rädda för att uttala ditt namn.
1: Mitt namn, det är deras namn.
3: Alltså, vi har lagt all kraft på Kisa.
1: Men det har ni nailat verkligen. Ni körde Afrika först. Nej, men absolut, 100% att det var en sån... Ja, men om man, kolla. Om man ska tänka sig hur scenen ser ut så är det att jag går ner... Någon ropar på mig, säkert mamma. Och så säger hon... kom ner till vardagsrummet och då sitter hela familjen samlade.
2: Mamma, då är det...
1: min bonusmamma.
2: Kjellander.
1: Kjellander, där,
2: ja.
1: Snyggt.
2: Ja.
1: Och men det är väldigt rörigt det här, men jag hade på något sätt fått tag i mamma Kjellander då och fått komma tillbaka, men inte permanent, utan bara på jour, vilket betyder 4 månader max ungefär. Och så min framtid var från det så här väldigt osäker. Förutom att jag ville bli liksom artist och stjärna, det var väldigt säkert. Men familjelivet såg inte så stabilt ut. Så ropar hon ner mig och hela familjen sitter samlad. Och så säger hon, jo, vi har pratat och vi har pratat med SOS och vi har pratat med för de egna barn också, våra barn, och vi hade velat att du stannar kvar och blir en del av familjen, men det är du redan. Och jag började ju gråta och skrek ut ett ja, men de var så här, nej, men vi vill att du tänker på det. Och så, nej, men det var inget att tänka på. Det var ett välkommen hem.
2: Alltså, det är som rys. Det funkar även här, nu live på mig.
1: Jag kan inte beskriva vad det betyder. Ah. Alltså, det är sjukt att det finns sådana människor. Kan ni tänka er?
3: En otroligt fin historia. Men om man kopplar tillbaka lite till nya albumet, och där du också har grävt längre tillbaka. Liksom. Det känns som att försoning är någon slags liksom, röd tråd. Liksom. Vad är det liksom, du har försonats med under den här resan?
1: Bra fråga. Men försoning är alltså ledordet. Och jag tror att det hakar arm i det vi pratade om i början. Att hon var 19 år med min moster. För de åren jag bodde jag kan ju säga att det var i Nora utanför Örebro. Det var där jag växte upp som längst då, i Sverige. De åren och de åren i Västerås där jag bodde också. Det är ju formande år oavsett vilket liv man lever. Så att när jag minns tillbaka till min barndom så minns jag tyvärr inte bara det här fina liksom välkommen hem-mötet jag hade med Kjellanders familjen där jag fick bo, utan det första som trillar upp är ju liksom att komma hem och det känns osäkert och sen gå till skolan och där, ja, jag blev mobbad för att jag var annorlunda. Och att bli 19 och sen tänka tillbaka på att hon var 19 när hon tog in oss och flydde med oss över ett helt land och sen en hel kontinent och startade ett nytt liv. Då kände jag att okej, nu har det gått tillräckligt många år. Jag kan se hennes perspektiv. Så att jag kontaktade henne och vi hade inte haft kontakt på många år. Och så åkte jag ner, nu bor hon i Frankrike. Så jag åkte till Frankrike och sa, jag förlåter dig. För hon hade förlåtit mig för länge sedan för att jag rymde hemifrån. Men jag tror vi kom fram till att vi är väldigt olika och att se varandra lyckliga. Hon har massa fina barn nu, egna. Det var ett möte jag inte hade trott att jag skulle vara med om förrän kanske. För det, man skjuter fram sådana här grejer. Så jag trodde att det skulle behöva vara 50 år och att hon kanske skulle vara i dödsbädden innan vi skulle liksom ta varandra i hand. För hon ångrar ju ingenting över liksom, för hon gjorde det hon behövde göra och det hon kände var. Och jag ångrar ingenting, för jag kände att jag, så att vi var så pass olika att det bara blev som det blev.
3: Båda kände att man gjorde det enda man kunde göra.
1: Exakt, och det är försoningsdelen i halva albumet kan man säga. Och resten, det är försoningen med min kultur. För det är ju något jag förkastade helt. Och tänkte att nej, men det där har jag aldrig gjort mig något gott. Det enda jag minns från Kongo är att mina föräldrar var döda i 10 år. Och det liksom satt ihop med det hemmet jag bodde i så där länge. Så att det jag har gjort är att jag har återtagit de grejerna som har skapat mig. Och för mig är det, som jag nämnde innan, min favoritmaträtt som heter Ndizina Maragi. Som är liksom matbanan och bönor. Som jag gör väldigt ofta nu. Jag kan fråga mina kompisar, det är lite för ofta nu hemma. Och det på något sätt får mig närmare min familj. Och sen åkte jag faktiskt tillbaka till Kongo. Eller ja, först till Kongo och sen till Kenya. Och träffade min biologiska pappa.
2: Mm. Hur var det?
3: För din mamma lever inte längre?
1: Min mamma dog 2016. Så där dog också drömmen om den här återföreningen jag någonstans hade med mig.
3: Hur var det att träffa din pappa igen?
1: Det finns en glädje som jag aldrig känt förut. Det finns en sån glädje som är så här, är det här sant? En glädje som är, när det bara känns självklart. Då kan man börja prata om att det finns en gud. För det där är känslor som, det är ett moment som inte bara händer av sig självt. Det är ett moment som känns förutsagt, förutbestämt och exakt i rätt timing, när vi båda behövde varandra, vi båda behövde det där och när vi båda kunde ta emot det utan några yttre omständigheter som stod i vägen. När pappa faktiskt kunde ta sig till Nairobi där jag var och jobbade på något sätt, och hans första ord till mig var, nu kan jag dö, jag har träffat alla mina barn igen.
3: Oh, wow.
2: Sjukt stark. Är det liksom någon slags gudomlig känsla det här vi
1: 100%.
2: Pratar om?
1: 100%, alltså det finns ju inte något annat. Kan det kännas som liksom. För då helt plötsligt får livet någon slags mening. Och det är där. Det är såklart, det är synd att världen ska behöva se ut som den gör. Men det är såna här känslor och såna här möten som gör det så mycket värt att fortsätta och liksom, att göra gott och kämpa vidare. Mm.
3: Hade han liksom koll på din karriär och din framgång och allt sånt här?
1: Han hade absolut koll. Han 100% koll på liksom musikdelen och att det gått bra. Så att det som alltid höll mig från att bejaka det här mötet, dels att jag var för ung för att åka ner och osäkerheten i Kongo att färdas, men på senare tid även corona, och när det la sig då, under den tiden så dejtade jag en kille, och då var jag så här, hur ska jag ens prata om min vardag utan att det krockar? Och på den tiden så var jobbade jag bara med musik, och han ville ju att jag skulle plugga till att bli läkare eller något annat, och då var jag så här, men vänta, hur ska det? Och att det tog större plats än bara det här mötet. Och det kunde, alltså för min del, eftersom att jag inte riktigt har växt upp med en självklar pappa, en självklar mamma hela livet, så fanns inte det här bandet som en självklarhet. Alltså att det spelar ingen roll. Det fanns inte. Det fanns alltid en kärlek som hade trådar. Så att om jag gör det här, då kan jag träffa pappa. Mm. För då kommer det vara okej. För när jag var när jag hade varit duktig, då har det alltid gått bra. Då har man ju sluppit bli slagen, eller då har man sluppit det ena eller det andra. Det är när man är duktig som det har gått bra. Och när man, något sånt.
2: Vad har det gjort med dig, tror du, det här mötet med din pappa?
1: Det har öppnat upp. Jag vet inte, det är så nyss, det är liksom 3 månader sedan, så att jag vet inte ännu. Jag smälter det fortfarande att jag har daglig kontakt med honom. Jag fick också träffa...
2: Daglig kontakt?
1: Ja. Han skriver verkligen, my son, hur mår du? Liksom, väldigt fin, omtänksam kille som är väldigt liksom kortfattad. Det är liksom inte så här, ja annars, utan det är bara så här, hur mår du? Jag mår bra. Han bara, good, we are good too. Och då är det där, det är väldigt fint. Och jag fick också kontakt med... den bror, alltså min biologiska bror som närmst mig i ålder. Och det mötet var också en sån här, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det. Som tur är så var det faktiskt ett dokumentärsteam som har följt mig länge som fångade det här, för det var en väldigt obeskrivligt möte. För han är ju den jag hade varit om jag hade flytt med min andra moster.
2: Mm. Och jag det är sliding doors.
1: Verkligen sliding doors, för jag är han om han hade flytt med den mostern. Och vi bara hittar varandra, vi pratar varje dag, vi pratar i 6 timmar bara, och vi bara grät i varandras famn och bara så här, nu har vi hittat varandra och vi är hela på något sätt.
2: När kommer man kunna se den här dokumentären?
1: Tidig vår 2027 har jag fått nys om nu.
2: Jag blir helt medsvept av den här livsberättelsen. Så jag glömmer nästan att vi också är en podd som verkligen vill ställa de här frågorna om existentiella, om det existentiella, om Gud.
3: Ja, men verkligen. Och jag tycker man hör ju mellan raderna att det finns liksom en tro. Men man skulle vilja veta ännu mer om hur ser tron ut?
2: Tror du på Gud?
1: Det är en så svår fråga, för att jag kan tycka att Gud igen kommer med vissa, om du tror på Gud, då måste du acceptera det här och det här och det här. Men ja, jag tror absolut att det finns en Gud. Ja.
3: Du har berättat om att du har liksom haft kopplingar i din uppväxt till kyrkan, både i Kongo och senare i Sverige. Vad har liksom kyrkan betytt för dig?
1: Men kyrkan har betytt väldigt mycket, inte minst musikaliskt, att det var där jag hittade musiken, i kyrkan i Uganda. Utan också i hoppet. Alltså det var det enda. Jag var ju väldigt kristen, så att säga, tills jag var 14 år gammal. 13 när jag bestämde mig för att rymma hemifrån. Och så lämna den delen. För det kändes som att Gud satt ihop med.
3: Så det blev en, när du lämnade mosten, din moster liksom, så blev det också liksom att du lämnade lite det här med tron.
1: Exakt, för det var också en sak man på den tiden kände sig tvingad att göra. Alltså gå till kyrkan. Och
3: som hör ihop med kulturen liksom.
1: Exakt. Så att det kändes naturligt att släppa den. För också att den guden sa att massa saker som inte stämde med vem jag kände att jag ville vara. Och det gjorde också att det var lättare att kasta sig av med det. För att då kände jag en viss frihet. Men nu när jag försonas med de delarna av mig, så kan jag inte släppa att när vi var i flyktinglägret i de åren, så var det en sak som fick oss att gå upp på morgnarna. Det var en sak som fick oss att samlas och kämpa. Och det var Gud. Och Gud hade också en plan för oss. Och vi skulle ta oss till en bättre plats. Och det gjorde vi också. Och det kan man inte bara förkasta.
2: Det var liksom hoppet. Alltså det kristna hoppet, eller?
1: Precis så. Nej, men om man får reda på att det finns en plan för sitt egna liv. Och att det är Guds plan. Och den är bara god. Då kan man ju inte bara gå och lägga sig och ge upp. Då finns det ju helt plötsligt liksom en kraft att hämta. Mm. Och för mig kan jag ha känt den väldigt starkt i kyrkan. Och när jag hittade till musikscenen, så kände jag den kanske inte exakt lika starkt, men jag kände en kraft där också. Och det räckte för mig under den delen av min uppväxt när jag rymde hemifrån.
2: Kan det vara samma kraft, tror du, som du känner på musikscenen? Är det något gudomligt där också? Är det Gud där också?
1: Ja, men det är absolut. I vissa sammanhang så kan jag känna att man täpar in till något som är större än en själv. Och på olika sätt, absolut. Jag tror att man kollar in någon slags inre, och inom sig själv så connectar man till både andra, men också någon slags större. Ja, men det är nog Gud jag beskriver.
2: Det är så fint att du har, för många människor som jag hör, där kyrkan har blivit påtvingad och man har lämnat, då är det som att man sen inte minns det goda. Mm. Vad är det som gör att du ändå har kunnat plocka upp det igen? Nu sitter här och pratar om hoppet.
1: För att jag har känt det varje gång jag kände det när jag var liten och sjöng i kyrkan och bad i kyrkan. Jag kände det när man bad tillsammans. Jag försökte trycka undan det ganska länge. Men det var också för att det hade getts form av en enda människa. Och det var fel form. Och när jag fick höra att den formen, det var Gud, då förkastade jag det. Men när jag själv får se och känna det jag känner, så kan jag inte längre liksom blunda för det. Jag har bara haft svårt att förkroppsliga vad det är. Men det kanske inte menat att förkroppsliga.
3: Det känns som att du också kanske gjort ett arbete med det här, man brukar prata om gudsbild, att man kanske hade, att du kanske hade en liksom ganska dömande eller liksom en annan bild av Gud då än vad du har idag.
1: Absolut. Och jag har ju gått tillbaka till kyrkan senaste året, både den slags kyrkan jag gick i när jag var liten för att liksom se om det fanns någonting där som liknade det jag letade efter inom mig själv. Och absolut att jag såg fragment av det. Men igen, då följde det med andra grejer som kanske inte passade mig. Men i Svenska kyrkan till exempel, där kan jag tycka att det är, jag vet inte, det är en fin oas att liksom känna efter och så. Men det är inte alls samma typ av, vad ska man säga, det här omfett och
3: power
1: att hoppa ut och liksom känna att man gör det tillsammans på något sätt, utan där är nästan inåt mot sig själv, alltså i sig själv. Men det är det här tillsammanskapet jag letar efter.
2: Så du letar
1: jag
2: egentligen?
1: Jag letar fortfarande. Ja. Det är verkligen en sån process. Och jag vet inte, vi pratar väldigt mycket om godhet och altruism och sånt i min vänskapskrets. Och många av dem har ju hittat till sina kyrkor och sin gud. Och vissa liksom hittar till någon annan spiritualitet. Men jag är fortfarande letande.
3: Mm. Jag tänker under den här tuffa perioden liksom, bad du till Gud liksom, har det varit något, har du vänt dig ditåt liksom i de här svårare perioderna?
1: Absolut. När det har varit som tuffast har jag alltid bett. För där finns det också, men dels också att jag får uttrycka det jag känner inför en odömande. Jag kommer börja säga Gud. Gud.
2: Har vi förlett dig nu till?
1: Nej, inte alls. Jag tror bara igen konkretiserat. Alltså det lättaste ordet jag kan komma på. Jag vet inte vilket annat ord man skulle använda. Men jag skulle inte säga att jag vet vilken gud om det finns. Liksom.
3: Jag tänker bara med den musiken du släpper nu liksom, och nya skivan. Vad vill du liksom förmedla? Vad har du något liksom budskap som?
1: Ja, och det är ju alltså en av dokumentärfilmarna som har följt med under hela tiden har frågat mig hela tiden, vad är Gud eller vem är Gud? Och jag har inte kunnat svara på det. Men i min låt som öppnar hela albumet så sjunger jag There's no God for this, it takes a village. Och där är det närmaste jag kan komma budskapet i hela albumet. Att i tillsammanskapet så finns det så mycket styrka som och det känner vi till. Alltså vi vet att när flera människor samlas och gör ont, då blir det jäkligt ont. När flera människor samlas och gör gott, då blir det ännu mer gott. Så att det krävs, alltså med hela albumet heter ju It Takes a Village to Love a Child. Och det gör ju den för att det har tagit en massa olika människor, olika kärlekar och olika heartbreaks för att komma hit där jag är idag och vara den person jag är idag. Men lärdomen är för mig försoning och förlåtelse. För det är en sån sak som jag tror att alla grubblar på. Att, ja, men jag och min pappa eller jag och min farfar eller jag och min syster. Det finns alltid gamla. Liksom, och många som jag känner har skjutit fram de här mötena så långt att ibland så hinner man inte med. För helt plötsligt så blir någon sjuk och då har man inte möjligheten. Mm. Så jag skulle ge med ordet förlåtelse. Och där resonerar jag väldigt mycket med Jesus som jag då är uppvuxen med. Och där kan jag tycka att det är den största gåvan jag får från att ha växt upp med Jesus. Det är förlåtelse. Och också förlåtelse utan när förlåtelse får vara ett val och inte att man väntar på någon så här, den här känslan kommer komma någon gång och då kommer jag ringa och säga att nej, förlåtelse är ett val. Jag väljer att förlåta dig. Och att det får vara okej. Okay, liksom. Mm.
2: Är det ditt råd till en människa som känner sig fast jag har ingen lust, jag vill inte, jag vet att jag borde?
1: Mm. Jag tror att man börjar med att förlåta och sen kommer den känslan man är ute efter komma så småningom. Det betyder inte att ni blir bästisar eller går tillbaka till hur det var innan, men bara så här, väl att förlåta så helt plötsligt så har, men du har nog renat någonting hos dig själv tror jag. Mm. För det är tyngre att bära med sig än vad det är för den som gjorde det den gjorde.
3: Mm. Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster och den är, hur har du det med Gud idag?
1: Hur har du det med Gud idag? Jag och Gud är kanske inte bästisar, men den kristna guden som jag är uppvuxen med vet jag alltid finns med och man är alltid, kom som du är, säger han. Och det jag försöker klura ut är, vad förväntas av mig? Och då säger de flesta kyrkorna ingenting, och så går det en månad och så helt plötsligt är det en lista med grejer. Så jag försöker bara, ja, klura ut det.
2: Men är det också som att du känner att du har något kall liksom?
1: 100%
2: att det finns. Gud har något kall för dig också.
1: Okej, där har jag alltid varit försiktig. För det, jag kan tycka att det finns väldigt många som känner att det finns ett kall och att Gud har liksom kallat på en att göra det eller så. Och helt plötsligt börjar det handla om en själv. Och när det egentligen borde handla om Gud. Om hur man kan... Vad svårt det här. Och utan ett ramverk så är det svårt att prata så här. För att jag kan inte heller säga att jag är så här mycket kristen eller går i den här kyrkan eller så. Men... Jag skulle kalla mitt kall, att kallet kommer från musiken. För det är mycket lättare för mig att säga än att säga att Gud har kallat mig till någonting. Men utifrån musiken kan jag hitta kraften i att prata som jag gör just nu. Och hitta vad som gör människan, men godheten i människan. Och tappa in till det och sprida det vidare. Och nästan predika om förlåtelse genom musiken. Men hittills känner jag inte att jag har auktoritet att konkretisera det så mycket som att det är en kall från Gud. Men det är ett kall från musiken som det är just nu.
2: Och apropå musik så avslutar vi ju varje podd med att gästen får önska en kristen sång. Eller sjunga. Och jag skulle jättegärna att vi fick sjunga med dig.
1: Absolut.
2: Vi älskar att sjunga. Vi sjunger superbra.
1: Ja, men kanske du sjunger den här fina, det var den första låten jag sjöng på svenska när jag kom. This Little Light of Mine, Det lilla ljus jag har.
2: Ja, kan vi ta det på svenska eller engelska? Vad
1: vi börjar på svenska så får vi se vad som händer.
2: Ja, det är väl så vi ser vad som händer.
1: Är ni redo?
2: Du tar ton.
1: Okay. Ja. Vi ska se hur det ska funka både er.

0: sing. I'm gonna let it shine.
1: Yes,
0: let it shine. Shine, shine, let it shine.
2: Otroligt.
3: Alltså, du säger tusen tack för att du var här.
4: Tusen tack.

Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och det var ett inslag, Dagens människa.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Hej, det här är Agneta Sjödin. Och nu lyssnar ni på Radio Falköping.

Välkommen till den här morgonandakten. En sändning från FER, Falköpings ekumeniska radio. Och jag heter Olle Osenius och är präst i Floby pastorat. Vi ska först lyssna på gånglåt från Äppelbo.

Det är pingst i helgen. Hänryckningens tid. Och det har ju traditionellt varit en tid när man har gift sig, haft bröllop. Nu är det inte så mycket längre. Och det har väl med att göra att annandag pingst är borttagen ur de röda dagarnas skara. Så att vi inte får en lång helg på pingst. Men det kan ändå vara värt att prata lite grann om bröllop. Ibland så krockar vad brud och brudgum vill. Ibland så krockar det vad brudparet vill gentemot vad förväntningarna är från omgivningen. Från familj eller från vänner. Man förväntar sig den stora festen och folk tvekar inför det. Har vi råd? När jag gifte mig så var det på andra svängen. Och vi fick möjlighet att gå till en jurist från vår bank. Och vi frågade vad vi skulle vinna på rent juridiskt på att gifta oss. Och eftersom vi hade särkullbarn så säger juristen att nej, ni vinner ingenting. Det är bara, ni måste ändå lösa allting. Däremot om man gifter sig utan att man har barn före, då finns det massa juridiska fördelar. Gifta sig, det ska man göra av kärlek, sa juristen. Så då gjorde vi det. Att fria, det är något av det roligaste man kan planera och genomföra. Tänk att få överraska sin kvinna med ett frieri. Sånt som hon önskar, sånt som hon vill ha. Så att det passar just henne. Så att hon känner sig sedd och uppvaktad. Man kan ju också göra det åt andra hållet. Det är härligt om man får ett ja också. Jag som präst har fått förmånen att gifta många par av olika slag. Ibland är det ung kärlek som vill manifestera det i ett bröllop. Ibland är det gammal kärlek som har varit tillsammans i 45 år och har många barn tillsammans och tycker att ja, vi skulle ju ha gift oss då för 45 år sedan, men vi gör det nu istället. Någon gång så när jag frågade hur de träffades så skrattade de och sa att det var mannen som sa hon är ett kvart i tre ragg som aldrig gick hem. Ibland är det bröllop på lördagen i stor kyrka fullsatt. Eller också som häromsistens en tisdag förmiddag med bara kantor, vaktmästare och mig som vittnen. Det viktiga är att orden i Ruts bok är ens egna. Att det känns så här. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begraven. Herren må göra vad som helst. Endast döden ska skilja oss åt. Känns det så, då är det dags att gifta sig, tänker jag. Men pingst, det är ju kyrkans födelsedag. Och jag har hört en berättelse och jag vet inte hur gammal den är, men den gör i alla fall anspråk på att vara ifrån himlen. Jesus har levt, dött, uppstått, kommit tillbaka till lärjungarna och undervisat dem om Guds rike och sen tagits upp till himmelen. På Kristi himmelfärd. Och han möts av änglarna som dunkar honom i ryggen och säger bra jobbat Jesus, toppen. Det här var helt fantastiskt. Men vad är din plan nu då? Hur ska du gå vidare? Ja, lärjungarna ska ta det vidare, säger Jesus. Och änglarna säger, men om de misslyckas då? Vad händer om när lärjungarna misslyckas? Hur ska du gå vidare då? Vad har du för plan B? Men jag har ingen plan B, för jag har mina lärjungar. Ja, men envisas änglarna. Lärjungarna, det är ju enkla människor. Det är snickare och fiskare och lantarbetare. Du vet, de kommer möta motstånd ifrån pålästa religiösa och från världens makter. Vad gör du när de misslyckas? Ja, det är lärjungarna jag har att förlita mig till. Och de kommer inte misslyckas. Den här
myten eller berättelsen. Den tar inte hänsyn till det som Jesus undervisar om precis innan han tas upp på Kristi himmelfärd, anden. Det ska komma en hjälpare till människorna. En hjälpare som ger dem mod, som ger dem ord att säga, som ger dem vägledning, som ger dem kraft, som ger dem rustning. Och ibland så förminskar vi kanske anden och säger att han är vårt samvete bara. Men ibland så känns det också som att anden är en verklig kraft i våra liv. En kraft som vi kan vända oss till. Gud inom oss. Vi andas in och vi andas ut. Guds närvaro. Vi ska lyssna på ytterligare en låt. Men innan dess så ska vi be. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

ska vi fröjdas på Liseberg med Charlie, Bill och Tom. De sätter alltid en särskild färg och språket, ja, det klarar de. Tänk att få segla med engelsk konvoj. Och boy, och boy, och boy. Kalle och Arthur har fått en svår konkurrens och de verkar lite sura. De har försökt men har inte fått någon chans. De kan gärna gå och tjura. Ada har lärt sig ett klingande check hello. Skillnad på yes och no.